0: Ljubljana.
1: Ali veš, da je Shakespeare v svojih dramah razgaljal človeško naravo? O sebi pa ni razkril ničesar. Odgovor, kdo je bil v resnici, moramo iskati v starih kupoprodajnih listinah, dvornih spletkah in nenavadni oporoki.
2: Več v reviji History in na aliveš.si.

0: Ljubljana.
1: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Nas, Vesna Milek, pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
2: Muska, muska,
3: muska!
2: Best FM.
4: Na besta prihaja, čist.
5: Prišna muska.
6: Prava dama.
7: To je strašno kako ta devojka peva.

0: Ljubljana.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Ljubljana.
1: Ali veš, da je komaj 23-letna Marija Terezija leta 1740 podedovala prestol zadolžene in propadajoče Avstrije, ki v vsem pričakovanjem je ustvarila mogočno državo.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Ljubljana.
1: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grilc razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Ljubljana.
1: Ali veš, da ko je leta 1917 propadlo rusko cesarstvo, veliki deli Sibirije še vedno niso bili karterani. Toda komunistični oblastniki niso oklevali in so jo nameravali izropati ne glede na ceno.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.
3: Muska.

0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
1: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
2: Več na kokos-boost.si.
3: Kokos Agency.
2: Tedenska izbira, ki motivira. Za popolno kosilo. Hrustljava paprika Rok, 54% ceneje. Slovenski krompir pakiran, euro 99. Za sladke trenutke sočne banane, 33% ceneje. Slive kar 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
5: Best FM, novice.
6: Dobro jutro vam želim, Matic Meješko. Približno 3000 uporabnikov dolgotrajne oskrbe, ki so za primerljive storitve plačevali višje položnice, naj bi dobilo po računu v obliki dobropisa. Pri tem bi upoštevali vse plačnike in doplačnike, tudi občine in svojce. To predvideva interventni zakon, ki ga bo ministrstvo danes po napovedih poslalo v javno razpravo. Ta naj bi trajala do ponedeljka. Predlog bi izenačil plačevanje med uporabniki starega in novega sistema. Zaposleni, ki neposredno skrbi za uporabnike, bi do konca prihodnjega leta prejemali še 300 evrov bruto mesečnega dodatka. Spremembe še niso sprejete. Ministrstvo želi zakon uveljaviti pred 1. oktobrom. Pa še k študiju. Danes se izteka drugi prijavni rok za vpis na dodiplomske in enovite magistrske študijske programe ter na višje strokovne šole. Prijavo je treba oddati elektronsko prek portala EVŠ. Kandidati naj bi rezultate prejeli do 21. septembra.
7: Vreme.
8: Pred nami je sončen četrtek, zjutraj pa znamo imeti tudi malo megle. Bo kar dost vroče, če sem iskrena, vse do 33 stopinj bo, tako da naj vas tale jutranja svežina ne zavede. Na jugovzhodu pa jih bo tudi vse do 35.
7: Promet.
8: Pa poglejmo še na ceste, in sicer zastoj imamo na Štajerski avtocesti proti Avstriji, pred mestno postajo Šentilj in od Krtine proti Ljubljani. V noči na petek od 22. do 5. ure zjutraj pa bo zaradi del zaprta Štajerska avtocesta v smeri Maribora med Lukovico in Blagovico. Zaprt bo tudi v Ostrojane v obe smeri. V noči na petek pa bo prav tako med 20. in 5. uro zjutraj zaradi del na Gorenjski avtocesti zaprt predor Šentvid v obej smeri, obvoz bo po Ljubljanski, severni obvoznici in Celovški cesti. Če opaste kar kolnoga, nič petena, 806 806 je številka za vse frišne prometne informacije, jaz pa vam želim srečno in varno pot še naprej.
5: Best FM, Best poletje, lepo da si z nami,
9: začenja se
5: najboljša poletna zabava na Best FM. Samo je
10: Maja Tasič.
11: Best FM.
8: Dobro jutro, dragi moji, 3 minutke imamo čez 6 in še ena zgodnja budilka, ki smo jo uspešno ugasnili za nami. Zdaj olajševalna okoliščina v tem trenutku je to, da moramo ta teden ostati zgodi sam še enkrat in smo zmagali. Hvala Bogu pa ostaja kava, jaz skočim do avtomata, še se po eno, ker se pozna, da je že četrtek, vam pa spustim kar prve tri.

0: Džogani in ženske suze za dobro jutro na Best FM-u. 13. imamo čez 6. in poglejmo, če se je kaj spremenil stanje na cesti ali se je še kaj dodalo.
1: Promet.
0: Zastoje imamo na Štajerske avtocesti proti Avstriji, pred mestno postajo Šentilj in od Krtine proti Ljubljani. In pa imamo še en radar, ki vas slika v Šentvidu pri Grobelnem pri gasilskem domu v smeri Celja. Če pa ste še kar kol nogo na cestah, kar je treba sporočiti naprej, napište, pokličte na 051-806-806, jaz pa vam želim srečno in varno poti še naprej. V naši družbi je že Milica Pavlovič in ADHD.

0: pa ti začni vstajati ob tej uri, ko boš mogla vstati, ko greš v šolo, da se navadaš. No, jaz tega nikoli pa nisem prakticirala, tudi če mi je ona rekla. Me pa zanima, kaj ste naredili vi? A ste tudi vi en teden pred začetkom šole pridno vstajali tisto zgodi, da se navate, ali ste izkoristili še te zadnje dni, da spite do kadar, ko ste hoteli? Napište mi na 051 806 806, jaz pa nam zavrtim še več dobre muske.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano v LA in City Parku.
3: Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Četković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.
4: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
5: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
6: Psihologija denarja, Morganhausen, Hala Tivoli, karte na eventim.si.

Milica Todorović i Mirza Selimović, dobro jutro na Best FM-u. 20. mama će šesta i Maja Tacić skupaj s vami pijem našo prvo kavo. Se vozimo skupi u službo, ali pa mogoče že delamo, ali pa zaključujemo kašno nočno. Zdaj, če se spomnim mojih teh osnovnošolskih dni, niti ne to gimnazijskih, vem, da mi je mami vedno en teden pred šolo rekla: Maja,

0: Lapsus Bentina, Santa Leda na Best FM-u. Dobro jutro. Poglejmo, kakšno bo vreme in kakšen je promet.
1: Vreme.
0: Ja, pred nami, kot sem prebrala v napovedi, je sončen četrtek, sicer je zjutraj možna ponekod kakšna megla, bo pa tako, dost vroč dan in sicer vse do 33 stopinj bomo imeli, tako da dajte se tako bolj lagano obleč, če ste slučajno še doma in imate prganga pesta, na jugovzhodu pa jih bo tudi vse do 35, ampak brez skrbi ni vročinski val, vsaj ne da bi jaz vedla.
1: Promet.
0: Imamo pa tudi že nekaj zastojev in sicer stojite na Štajerski avtocesti proti Avstriji, pred mestno postajo Šentilj in od Krtine proti Ljubljani, ter stojite še na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Ivančna Gorica. Imamo pa še en radarček, ki vas slika v Šentvidu pri Grobelnem pri gasilskem domu v smeri Celja. Če pa ste karkoli novega, nič 51 806 806 je številka za vse frišne prometne informacije, jaz pa vam želim srečno in varno pot še naprej.
2: Best FM, Best poletje, lepo da si z nami, začenja se najboljša poletna zabava na Best FM. Samo je
3: Maja Tasič. Best FM.
0: Dobro jutro tudi vsem, ki naslednji teden začnete šolo in ste mogoče v tem trenutku že budni. Danes se pogovarjamo o temu, ali se tudi vi pred šolo navajate vstajati, ali ste tako, dejmo izkoristiti še zadnji dni, da lahko spimo, ne vem, do 11, 12 zjutraj. Tako da, nekdo je napisal tako, haha, jaz se niti ne navajam vstajati zdaj za šolo zjutraj, če vstanem, vstanem, če ne zaspim in grem za mudo. Samo probam pa vstati. Dobro, dobro, jaz sem bila tudi tako, mislim, nisem nikoli zamujala, ampak ja, definitivno je treba izkoristiti, po mojem mnenju, zadnje dni, da se lahko spi in da lahko počneš, kar koli želiš. Kaj pa vi, a ste se v vaši mladosti, oziroma trenutno, navajali na vstajanje za šolo en teden pred koncem šolskih počitnic, a ste kar prvi dan se vstali in rekli, kar bo, če pridem, pridem, če ne pridem, ne pridem. Zdaj pa gremo naprej na našo musko, v naši družbi že Mija Borisaljevič. Ana Bela in 100 ratova.

Devito in rock and roll, še točno 19 minut, ki nam zmanjka do 7. Dobro jutro. Maja Tasič, se prebujam skupaj z vami in zdaj imam eno v rokavu, ki verjamem, da bo razveselila marsikaterega človeka v moji družbi, ki obožuje narodno muziko.

0: Hvala, veliko, da prihaja v našo družbo. Mene tako včasih vprašajo, Maja, kako se teb da 20 do 7 zjutraj posluša take komade? Pa kako ne, kako ne? Men to spodbudi veselje, jaz verjamem, da še v vseh, ki sem v moji družbi. Zdaj, tako da, Ano Beko, to vam podarjam takoj po glasi.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si
3: Zapleši z najboljšimi. Aktualni evropski prvaki Skut Vidovdan vabijo nove člane folklorne skupine vseh starosti. Vaje srbske folklore začnemo v začetku septembra. Prvi mesec treniraš brezplačno. Več na družbenih omrežjih Skut Vidovdan. Nazaj v šolo s trgovino Bas. Ujemi 20% popust za nove izdelke in zakorankaj v novo šolsko leto v stilu. Obišči nas v Bas trgovinah in na spletu.
4: Kulturno-umetniško društvo Mladost iz Ljubljane ponovno vpisuje nove člane. Pridruži se folklorni družini, katera deluje že od leta 2001. Vabimo vse generacije od najmlajših do najstarejših. Skupaj plešemo, potujemo in nastopamo po Evropi ter gradimo nova prijateljstva za celo življenje. Pridruži se nam. Čakate edinstvena izkušnja.
5: Ko smo mi?
6: Mladost!
7: Ekskluzivno bojanje spominov.
8: Srečanje generacij.
7: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ Time, Back in Time s prijatelji. Karnival. Sobota, 6. februar 2027. Topevent.si in bencinski servisi Petrol.
9: Ali veš, da je v 70-ih letih 20. stoletja ameriška vojska vložila milijone v ustvarjanje jasnovidnih supervojakov, takšnih, ki bodo lahko z močjo misli uničili sovražnika?
10: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: znanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
1: Kaj prinaša prihodnost digitalnega marketinga?
2: Izveste na e-commerce dogodku Kokos Boost 24. septembra v Odiseji.
1: Predavali bodo Artur Mosjak iz Googla ter strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
2: Vstopnice so že na voljo na kokos-boost.si. Pohitite, število vstopnic je omejeno.
3: Kokos Agency.
4: Bodoče mamice in očki, tu je mini baby shower, hura nosečka. Za vse, ki pričakujete novega družinskega člana. 18. septembra v Ljubljani ne zamudi strokovnih predavanj, praktičnih delavnic, nepogrešljivih nasvetov, druženja bogatih daril in nagrad. Prijavi se na babycenter.si. Pohiti, mesta so omejena.
5: Tedenska izbira, ki motivira. Za popolno kosilo. Hrustljava paprika Rok. 54% ceneje. Slovenski krompir pakiran. Euro 99. Za sladke trenutke sočne banane. 33% ceneje. Slive kar 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Best FM. Novice.
7: Zdravljeni, Sergej Furlan, sem z vami. Parlamentarna komisija za nadzor obveščevalnih služb bo šele v torek razpravljala o morebitnem vplivu Rusije in Izraela na slovensko suverenost in varnost. Sredino sejo so predstavili. Predsednica komisije Janja Sluga pravi, da vlada ni poslala zahtevanega gradiva, direktor Sove pa naj bi sprva prosil za drug termin. Sova očitke o zavlačevanju zavrača in Slugi očita zavajanje. Kmetje zaradi dražje kmetijske nafte za zdaj ne napovedujejo prihoda s traktori pred parlament. Predsednik kmetijsko-gozdarske zbornice Jože Podgoršek pravi, da z ministrstvom iščejo rešitev. Kmetijski minister Janez Cigler Kralj zagotavlja, da bodo ceno znižali, vendar rok in način še nista znana. Za zdaj tudi ni jasno, koliko bi bilo gorivo po spremembi cenejše. Pri blejski južni obvoznici pa naj bi do 15. septembra vložili vlogo za gradbeno dovoljenje za prvi del druge faze. Če bodo postopki uspešni, bi se gradnja lahko nadaljevala prihodnjo pomlad. Prva faza z vstopnim križiščem na Betinu je bila končana leta 2024.
8: Vreme.
9: Sankar nas sončen in vroč četrtek, vse do 33 stopinj bomo lahko namerali, na jugovzhodu Slovenije pa tudi vse do 35.
10: Ni vsak klik prava izbira. Vprašaj se, kje igraš? Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazno.si, važno je, kje igraš.
8: Promet.
9: Ja, imamo že veliko zastojev, oziroma vsaj ne tri. Na Štajerski avtocesti obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami ter od Krtine proti Ljubljani. Stojite na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Ivančna Gorica ter na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani. V noči na petek pa bo med 20. in 5. uro zjutraj zaradi del na Gorenjski avtocesti obe smeri zaprt predor Šentvid, obvoz pa bo urejen po ljubljanski severni obvoznici in Celovški cesti. Če opaste kar konoga, nič petena, 806 806 je številka za vse frišne prometne informacije, jaz pa vam želim srečno in varno pot še naprej.
6: Best FM, Best poletje, lepo da si z nami, začenja se najboljša poletna zabava na Best FM. S tamo je
11: Maja Tasič. Best FM.
9: Dobro jutro, 3 minutke imamo čez 8 in kakor vidimo, bodo danes spet dost visoke temperature. Jaz bi rekla, da tako je bolj primerne za na plažo, kakor pisarno, ampak imamo zdaj en komad, ki nas lahko za dalj časa malo ohladi. Jaz se sicer jeseni in zime zelo veselim, tako da se veselim tudi vsega, kar pride s tem, ampak najprej se veselim tegale. Halid Bešlič in Snježana v naši družbi.

0: na spatale ni spravila v dobro voljo, pol pa ne vem. Aleksandra Prijović in Mača Men na Best FM-u, poglejmo, kakšno je stanje na cestah.
1: Promet.
0: Ja, zastoj imamo na Štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami in od Krtine proti Ljubljani. Potem stojite na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Ivančna Gorica in pa na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani. V noči na petek od 22. do 5. ure zjutraj bo zaradi del zaprta Štajerska avtocesta v smeri Maribora med Lukovico in Blagovico in pa imamo še policijsko kontrolo na Primorske avtocesti na razcepu Kozarje iz smeri Brezovice proti Viču. Javel pa ste nam tudi en radar, hvala lepa Edis, napisuje takole jutro radar na razcepu Kozarje in meri proti Ljubljani. Če pa paste še vi karkol novega, kakšen radar zastoj ali pa karkol druzga, javte na nič 516 806, jaz pa vam želim srečno in varno pot še naprej. V naši družbi že Aca Lukas in Isa Praživo.
2: 15 časova i 30 minut. Vreme u gradu sunčano i toplo. Saobraćaj gust i otežan. Ekipa Radija Ljubav želi vam prijatan dan.
3: Na očare crne u čepu beli cvet. I oprošteno

0: ali ste bili tako zadnje dni uno, ne, izkoristili bomo do konca. In Nika se je javila, ki pravi: hej Maja, mene že 2 tedna mamica sili, da moram zgodaj vstajati, čeprav ona še zmeraj spi, potem jaz moram delati neke stvari že za šolo. Nika, moje iskreno sožalje, če lahko tako rečem. Jaz upam, da boš saj za vikend lahko spala do takrat, ko ti bo pasal. Kaj pa vi? Ali pa, če imam kakšnega otroka zelo v moji družbi, a vas mami pa oči silta, da morate že zgodaj vstajati, ali ste v redu, tako da lahko spite, dokadar kol hočete? Napišite mi, javite se na 051 806 806, mi pa gremo dalje z našo musko. Nedeljko bajč baja, takoj po oglasih že v naši družbi.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: To ni navadna pizza, to je pizza da te kap.
3: Pizza da te kap.
4: Od Julči.
3: Telefon 70 551 200.
5: GA++.
6: Obiščite salone GA++ kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in izkoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA++ kuhinje, kuhinja po vaši meri.
7: Marta, kam pa kam?
8: V Avtotehno Vis grem.
7: Imaš nastop?
8: Jaz ne, danes je moja Opel Moka center pozornosti. V Avtotehni Vis za mojega Opla poskrbijo od glave do pete. Redni servis, kleparska popravila, zavarovanje, registracija, vse za vozilo na enem mestu. Avtotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
9: Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Cvetković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.
10: Težko hrati pripravljaš smuti in se saš. Lahko pa izbereš kakovostne sestavine za lahko malico in hkrati še prihraniš. Izberi kakovostno znamko Spar. Izberi odlično kakovost in ugodno ceno. Hkrati. Spar, ker mi je mar.
11: Ej, stavam, da ne veš za najboljšo fitness akcijo letos.
12: No, pa me preseneti.
11: Učlaniš se v Fitness Center Bit in 6 mesecev treniraš brezplačno.
12: Super, a greva skupaj?
11: Pa pejva, se bova dobila brezplačno tudi vsak po en karton Red Bulla.
12: Noro, to je pa akcija za izkoristit.
13: Fitness Center Bit.
14: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
15: To je tvoja narodna muzika.

Sandra Afrika Jackson in Laganica na Best FM 20. Imamo čez sedmo, dobro jutro. Maja Tasić sem v vaši družbi in danes se pogovarjamo o temu, a se, v bistvu, a ste kot majhni oziroma kot otroci vstajali en teden pred šolo prej, cel teden, da ste se pripravili na to, kako bo čez en teden.

0: Nedeljko ba izvaja in ključ na Best FM-u. Poglejmo, kakšno vreme nas čaka danes čez dan.
1: Vreme.
0: Pred nami je en zelo sončen in zelo vroč četrtek. 33 stopinj bomo imeli na jugovzhodu, pa tudi do 35. Tako da, če se zelo zjutraj malo bolj oblečeni, ja, kuhali se bomo pol, ko bomo šli iz službe.
2: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Da tvoj projekt ne čaka na akcije, nalepke s popusti ali dovolj zbranih točk, ima Hornbach stalno nizke cene. Vse, vedno, garantirano ugodno. Torej, kaj še čakate? Več na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
1: Promet.
0: Zaprt je počasni pas na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Višnja Gora in Grosuplje vzhod zaradi vozila v okvari. In pa zastoje imamo še zmeraj na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani. Na Štajerski avtocesti obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami in od Krtine proti Ljubljani ter na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Ivančna Gorica. In pa še eno policijsko kontrolo imamo na Primorski avtocesti na razcepu Kozarja iz smeri Brezovice proti Viču. Če opaste karkoli novega, kakšno posebnost na cesti ali pa sam kakšen nov zastoj radar, javte na 051 806 806. Jaz pa vam želim srečno in varno pot še naprej.
3: Best FM, best poletje. Lepo, da si z nami.
4: Začenja se
3: najboljša poletna zabava na Best FM. Samo je
5: Maja Tasič.
6: Best FM.
0: Dobro jutro, eno minutko imamo čez pol osmo, nekako takole sem jaz budila moje otročičke v koloniji en mesec nazaj, tako da kar malo pogrešam iskreno. Tako pa bodo v bistvu budili tudi starši svoje otročke naslednji teden, ko bodo zaštartali šolo. In danes govorimo o temu, a ste se tudi vi en teden pred začetkom zbujali malo bolj zgodi in se navadili na novo vstajanje. Javu se nam je Miha na našo tajnico in pravi tako. Jutro, kot mulc, ki je bilo treba v šolo, sem zmer rad vstajal samo septembra. Ker sem komi čakal, da vidim, če je kakšna nova sošolka. Lep dan, da beste, Miha. Mika, jaz mislim, da je čist vsak od nas že tudi v osnovni in srednji šoli imel kakšno simpatijo in se je zjutraj veselil tega, da se zrihta samo zato, da to osebo specifično vidi na hodniku tisto eno minuto. Če je bil kdo tak roke gor, jaz imam roko gor zelo visok. Evo, zdaj pa šibamo dalje z našo musko, z naši družbi že Sergej in Milan Balinović. Niso mi dali, da te volim. Uživajte.

0: Basta in Adio Amore, na Best FM, 15 minut nam zmanjka do 8. Dobro jutro, Matasić sam u vaši družbi. Jaz upam, da vam pot do službe ne dela preveč preglavic in da ne stojite nekje v gužvi. Če pa stojite, pa upam, da čim prej prijete van iz te gužve. Naslednji teden jaz mislim, da bo še večja gužva iskreno, ker se vračajo čisto vsi na ceste, tako da tisti, ki so še na dopustu, fauš smo vam, ker zdaj smo v bistvu ugotovili, da mogoče je pa vsem boljši konca avgusta na dopust, ker pol, ko so vsi že nazaj, si ti tist, ki rečeš, jaz grem pa še na dopust. September pa še toliko boljši, spoh še za vse študente. Tako da ja, evo, nadaljujemo z našim jutrom, jaz si grem zelo še po eno kavo, ker danes res se čud, da je že četrtek in da že vsi hrepe nima po vikendu, vam pa zavrtim komade, takoj po glasih. Džala brat, bo pa koreli Željko Bebek, Aleksandra Prijevic, skratka, sami dobri nas čaka.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Vračamo se po počitnica. Best žurka!
2: Čak, a gremo žurat?
3: Ja, da.
1: To soboto, 29. augusta, se družimo v klubu Square Ljubljana.
4: Bogat kao čola, Johnny Rockerola.
1: Best Kids DJ in Best Neva. Začnemo ob 11.
5: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
6: Dol z kavča. Pa hitro v avtohišo Kavčič na visoko prikranju. Lej, če greš letos samo na en Balkan festival, naj bo to največji. 28. augusta, Vista, Velenje, Relja, Preskvica, Cypher, MC Stojan, Edo Majka in še... To pa ne povemo.
5: Predprodaja razprodana, redne in VIP vstopnice pa te čakajo na eventim.si.
7: Relax. Ne spreglejte ultra last minute ponudb z zagotovljenim letom iz Ljubljane. Zagotovite si zadnja mesta v Grči, Turčiji, Španiji, Črni gori in v Egiptu po top cenah. Garantirana kakovost, let iz Ljubljane, hotel na obali in predstavnik na destinaciji. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
8: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grilc razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost za njo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
9: Tudi v karieri je čas za novo smer.
10: Telecenter išče energične ljudi za terensko prodajo.
9: Razgibano delo in odličen zaslužek.
10: Zavi v pravo smer in pokliči na 051 723 723. Telecenter.si.
9: Oblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
11: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Odpri paket v Delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
1: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe, prav vsi.
2: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogaja Band.
4: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
2: Agropop.
4: Ti si moj sonček. Moj zlati sonček.
2: In Atomic Harmonic.
5: Izdala si bom fanta, ti izga ta velizga. Svaj vizga na ta njegova resna rekše brizga.
3: Gremo v hribe, prav vsi.
2: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
0: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveža piščančja nabodala XXL 95 gramov gratis. Filej lososa XXL 1 kg 15,99 € in sir za žar 23% ceneje. Lidl. Splača se.
6: Bodoče mamice in očki, tu je mini baby shower, hura nosečka. Za vse, ki pričakujete novega družinskega člana. 18. septembra v Ljubljani ne zamudi strokovnih predavanj, praktičnih delavnic, nepogrešljivih nasvetov, druženja bogatih daril in nagrad. Prijavi se na babycenter.si. Pohiti, mesta so omejena.
7: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
8: Best FM, novice.
9: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. Sindikati vlado pozivajo naj za leto 2027 za najmanj 10% zvišajo dohodninske olajšave in meje davčnih razredov. Zahtevajo tudi uskladitev povračil stroškov in drugih prejemkov iz dela. Junija so bile poprečne plače med letno višje za 8,3%, zakon pa zahteva uskladitev najmanj za polovico rasti. Potrošniška raziskava o 18 vožnjah s taksijem v Ljubljani, Mariboru in Slovenski Istri je pokazala, da je bila osnovna storitev večinoma opravljena brez težav. Računa taksisti pogosto niso izdali brez zahteve, plačilo s kartico pa na obali ni bilo mogoče. Potrošnikom zato svetujejo, naj predvsem ob morju cenik preverijo pred vožnjo. Prihodni teden se v šole vrača 186 tisoč otrok, med njimi 19 tisoč prvošolcev. Policija bo zato v okolici šol in vrtcev postrila nadzor, posebej pozorna bo tudi na voznike električnih skirojev. Košarkarje pa zvečer čaka prva tekma drugega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo. Slovenija bo ob 8:30 v Parizu igrala proti Franciji.
10: Vreme. Čaka nas veliko sonca danes in pa kar visoke temperature, vse do 33 stopinj lahko namerimo in pa vse do 35 v jugovzhodu naše Slovenije. Tako da jaz upam, da smo vsi primerno oblečeni za visoke temperature, kar jaz definitivno nisem.
8: Promet.
10: Prometna nesreča ovira promet v Šenčurju pri Kranju, v krožnem pri industrijski coni. Imamo pa še smere kar nekaj zastojev in sicer stojite na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Ivančna Gorica, potem na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani ter na Štajerski avtocesti v obej smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami in pa od Krtine proti Ljubljani. Policijska kontrola pa vas čaka na Primorski avtocesti na razcepu Kozarje iz smeri Brezovice proti Viču. Če opazite kar kol novega, nič petena, 806 806 je številka za vse frišne prometne informacije, jaz pa vam želim srečno in varno pot še naprej.
11: Zavod Varna pot opozarja. Naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center. Ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.
8: Best FM, Best poletje.
12: Lepo, da si z nami.
8: Začenja se.
12: Najboljša poletna zabava na Best FM.
8: Samo je
13: Maja Tasič.
14: Best FM.
10: Jaz upam, da so se v službi pravočasno pofočkali. Dobro jutro, Maja Tasič, sem v vaši družbi. 3 minutke imamo čas 8 in jaz vam moram nekaj povedati. Pri nas na firmi imamo nov kavomat. In sem prav rekla, grem si zdaj po kavo, da vidim, če je kaj boljša in moram res reči, da kava je brutalna. Tako da evo, čkoli govorimo o kavi, če imate okoli sebe veliko sodelavcev, jaz verjamem, da so vsi želni malo kofeina, tako da dejte nekaj malo popit, mislim, nič tažga, samo kavo, malo poklepetati in potem veselo na delo. Jaz pa vam med tem zavrtim samo hudo musko v naši družbi, prvi v uri, Džani in tuđa žena. Ma kako lahko lepš začnemo v službi, ko ste?

0: Nikola Rokvić, koliko sam usana poljubio na Best FM-u, 13. mamo čas 8. Inkre dans četvrtak je čas za...
1: Best FM predstavlja!
2: Predstavlja!
1: Best 3!
3: Najbolj frišne!
1: 3!
2: Najfrišnejšće!
1: 3!
3: Tega tedna! Aj še, pemti, taj pa res frišen!
0: Točno tako, Best FM spet predstavlja tri frišne, tri nove komade in vsak teden jih zelo skrbno zberemo, malo se pogovorimo in vidimo, kaj nam je najboljš, kar bomo predstavili vam, ker vi si vedno zaslužite samo najboljš. In evo, Sanja Vučić opozarja, da leto ni gotovo. Meni je tak res zelo poleten komad, ampak jaz mislim, da ga bomo poslušali še kar nekaj časa, vsaj cel september, sigurno, in potem spet poletje, ki pride.

Întrebare Bank, nice! Cisnic, nou vibe, sani vucic, zelu, mi je ušič, im vrem, da bo tudi vam. Torej, leto nije gotovo. Hvala lepa, sani vucic. No, potem pa imamo druzga v naši... naši rubriki Best 3 tega tedna in sicer to je Vojaž, ki je zadnje čase tudi išel z dobrimi komadi ven, kot je tudi ta, ki smo ga včeraj slišali, smo rekli, to pa moramo našim poslušalcem predstaviti, Hotel in Party.

0: jaz mislim, da mi zaradi teh komadov lahko podaljšamo poletje za še en mesec, ker tudi temperature, jaz mislim, da v septembru bojo točno take, kot zdaj. Take malo više in jaz mislim, da komad poletje traja tam kar do 30. septembra. Se strinjate z mano? Ja. In potem imamo še ta tretjega v vrsti in sicer to je Sloba Radanović. Še z eno prelepo balado, itak imam prelepe balade, take čutne. No, dajmo se kar poslušati.
1: Pozvaču te, da te pitam, kako si, šta radiš.
0: Jaz mislim, da je moja najljubša ta teden ali Sanja Vučić ali pa tale baladica od Sloba Radanovića, ker jaz se vsem pač veselim teh malo bolj jesenskih dni in mislim, da bo tale komad perfekten za tako priložnost. Tako da slišmo ga v celoti, vi pa lahko zberete svojega favorita.
2: Best 3 je tega tedna.
3: Vsak četrtek na

0: Pla Bardanović, pozvaću te, a sam vam rekla da je prelipa balada. 20. mamo će za 8. Dobro jutro, Matasić, sam u vaši družbi. I glede na to da ste živ u službah, staj na kateri, me zanima kaj se vam je danes že lepka zgodila. A je kakšna stvar, ki se je tako zgodila že na vse zjutraj? Mogoče zato, ker imate rojsen dan, mogoče zato, ker vam je vaša žena skuhala zelo dobro kavo, ali pa mogoče, ker vas je fant že na vse zgodi zjutraj presenetil s kakšnimi rožami. Ne vem, a se vam je danes zjutraj že zgodila kakšna lepa stvar? Če je, dejte jo deliti z vsemi nami na 051 806 806. Jaz pa delim z vami samo dobro muziko.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Pizza da te ka. Od Julči. Telefon 70 551 200.
3: Denar ni problem.
4: Ka pa je?
3: Ti.
5: Uf, to pa boli.
3: Morgan Housel. Psihologija denarja.
6: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.
7: Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Cvetković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.
8: Težko hkrati pečeš meso in zalivaš vrt. Lahko pa poskrbiš za kakovostno kosilo in hkrati še prihraniš. Izberi kakovostno znamko Spar. Izberi odlično kakovost in ugodno ceno. Hkrati. Spar, ker mi je mar.
9: Ali veš, da je Shakespeare v svojih dramah razgaljal človeško naravo? O sebi pa ni razkril ničesar. Odgovor, kdo je bil v resnici, moramo iskati v starih kupoprodajnih listinah, dvornih spletkah in nenavadni oporoki.
10: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Milan Stanković, ovo je priča o nama. Evo, u naš studio je Žipo Savito Sunčak, tako da pogledajmo kakšno vreme će dan.
1: Vreme.
0: Ja, tako kar zdaj, sončno bo vse do večera in vroče vse do 33 stopin in pa na jugu vzhodu naše Slovenije vse do 35 stopin.
1: Promet.
0: Pa poglejmo še na ceste, zastoje imamo na Dolenjske avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Ivančna Gorica, stojite na Štajerske avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami in od Krtine proti Ljubljani ter na Primorske avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani. Potem pa imamo še dva radarja in sicer prvi je v Ljubljani na Snebrski cesti pri avtocestnem nadvozu v smeri za Dobrove, ta drug pa prav tako v Ljubljani na Klivlenski pri osnovni šoli Nove Jarše v smeri BTC-ja. Če obaste kar kol noga, 051-806-806 je številka za vse frišne prometne, jaz pa vam želim srečno in varno pote še naprej.
2: Best FM, Best poletje, lepo da si z nami, začenja se najboljša poletna zabava na Best FM, samo je
3: Maja Tasič.
4: Best FM.
0: Dobro jutro, Maja Tasič, sem v vaši družbi, eno minutko imamo čez pol deveto in govorimo o temu, če se vam je dan zjutri že zgodil kaj lepega in nekdo mi je napisal en tako simpatičen SMS. Dobro jutro, meni se je zgodilo to, da zjutraj pred šihtom pridem v štalo in tam najdem enega malega telička, kukluškano. Jaz prosim za fotko, pol takrat, ko prijaš domov, ker obožujem živali, pa jo lahko pol delimo tudi z našimi vsemi poslušalci. Zdaj pa šibamo dalje na musko, vi pa tudi lahko napišete, če se vam je dan že zgodil kaj lepega, kaj to je točno bilo. Na 051-806-806. Zdaj bo

0: spravite se na putovanje u preteklost.
1: 3, 2, 1, nič! Slovenija je evropski prvak!
0: Vest nostalgija vas popelje u čase najbolj divih spominov.

0: Adorajem se Stojano, voli me. In ker imamo mi vas na bestu res radi, potem za vas organiziramo prav posebne...
1: Najboljša, najbolj divja, najbolj nora žurka v Sloveniji.
2: Best žurka!
0: Točno tako, za vas organiziramo najboljše best žurke v mestu in ta vikend za konec poletnih počitnic se selimo v Club Square v Ljubljano. Začeli bomo po 11. uri, DJ Geco in Neva sta že pripravljena. Neva je včer že nekaj ogrevala svoje glasilke, pa delala tukaj neke vaje, pa jaz prijem v studio, pa rečem, pa kaj ti delaš, modela, nisi ti v etru, no, tako, ja ne, pač moram ogreti svoje glasilke za čez vikend, zato ker pač mora biti best žurka tako, ko se zagre, torej do jutra na max, deremo se, pojemo, karaoke imamo, tako da, če hočete doživeti to posebno best žurko, pridite ta vikend v Club Square, DJ Geco bo pa valjda poskrbel, da bo zavrtena tudi vaša glasbena želja. Tako da se vidimo v Square-u od 11. ure dalje v soboto.
1: Vračamo se po počitnica.
2: Best žurka!
3: Čak, a gremo žurat?
4: Ja, da.
1: To soboto, 29. augusta, se družimo v klubu Square Ljubljana.
5: Bogatka očola, Johnny Rockerola.
1: Best Kitsa DJ in Best Neva. Začnemo ob 11.
6: Poslušaš Best FM Ljubljana.
7: Zapleši z najboljšimi. Aktualni evropski prvaki Skut Vidovdan vabijo nove člane folklorne skupine vseh starosti. Vaje srbske folklore začnemo v začetku septembra. Prvi mesec treniraš brezplačno. Več na družbenih omrežjih Skut Vidovdan. Nazaj v šolo s trgovino Bas. Ujemi 20% popust za nove izdelke in zakorankaj v novo šolsko leto v stilu. Obišči nas v Bas trgovinah in na spletu.
8: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
9: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
8: Zajčjadobrava.si. Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
10: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: znanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogaja Ben.
3: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
1: Agropop.
3: Ti si moj sonček. Ha, moj zlati sonček. Ha.
1: In Atomic Harmonic.
4: Izgala si bom fan. Izga ta velizga. Svaj izgala ta njegova resnejše brizga.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
0: Spletni trgovci, pozor!
5: 24. septembra v Ljubljani ne zamudite dogodka. Kokos Boost 2026.
0: Vodilni strokovnjaki iz Googla, Kokos Agency in Coop Ads bodo razkrili zmagovalne strategije za izboljšanje vaše spletne prodaje.
5: Več na kokos-boost.si.
6: Kokos Agency.
7: Tedenska izbira, ki motivira. Za popolno kosilo. Hrustljava paprika Rok. 54% ceneje. Slovenski krompir pakiran. Euro 99. Za sladke trenutke sočne banane. 33% ceneje. Slive kar 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
8: Best FM. Novice.
9: Pozdravljeni, Sergej Forlan, sem z vami. V domovih za starejše bi lahko odpravili razlike, zaradi katerih dva stanovalca za primerljivo oskrbo plačujeta različna zneska. Ministrstvo bo danes v javno razpravo poslalo interventni zakon. Približno 3000 uporabnikov, ki so plačevali več, naj bi dobilo dobropis. Zaposleni, ki neposredno delajo v dolgotrajni oskrbi, pa bi do konca leta 2027 prejemali 300 evrov bruto mesečnega dodatka. Predlog bi izenačil položnice ne glede na to, po katerem zakonu je stanovalec vključen v sistem. Ministrstvo za kulturo predlaga velike spremembe pri medijih in vodenju RTV Slovenija. Predloga sta še v medresorskem usklajevanju. Na RTV bi štiričlansko upravo zamenjal generalni direktor, znova bi uvedli programski in nadzorni svet. Ob uveljavitvi zakona bi sedanjemu vodstvu prenehal mandat. Iz medijskega zakona bi črtali določbe o spletnih vplivnežih ter prekrškovno sankcije za spodbujanje nasilja ali sovraštva v medijih.
10: Vreme.
11: Sonce že imamo, temperature se počasi dvigajo, danes bodo šle vse do 33 stopinj, tako da ja, jaz upam, da imate pri sebi sončna očala in sončno opravo, torej, da ste oblečeni v lažja oblačila, ker jaz sem si dan dala spet dolge hlače in vem, da sem pol spet skuhala.
12: Bingo, bingo, bingo! In neverjetnih 50.000 evrov v igri.
13: Pridi po svojo srečo vsak večer ob 21. v Grand Casino Mons Ljubljana.
14: Promet.
11: Zastoje imamo in zastoji so. Na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Ivančna Gorica, na Štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami ter od Krtine proti Ljubljani, potem na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani in pa imamo še seveda radarčke. En vas čaka na Ižanski cesti pri paintballu, to drug je na Štajerski avtocesti na nadvozu Snebrske ceste v smeri za Dobrove in pa radar še en v Ljubljani na Klivenski pri osnovni šoli Nove Jarše v smeri BTC-ja. Če obaste kar kol novega na cestah, kar je treba sporočiti naprej, pa nič napište ali pa pokličte na 051 806 806. Jaz pa vam želim srečno in varno pot še naprej.
12: Best FM, best poletje. Lepo, da si z nami.
15: Začenja se
12: najboljša poletna zabava na Best FM. S tabo je
16: Maja Tasič.
17: Best FM.
11: Dobro jutro, dober dan. 3 minutke imamo čez 9. Maja Tasič, se prebujem skupaj z vami še zmeri v tem jutru. In danes me zanima, kaj je bila vaša prva služba, tisto, ki ste dobili tisto prvo plačilo in tudi, če ni bilo največje, ste bili najbolj veseli, da ste ga dobili. Če začnemo z mano, jaz se spomnim, da čist prva služba, ki sem jo imela, pa ne vem, če lahko tem rečem spoh služba, ampak tako kratko trajno delo je bilo, da sem bila v povorki Dedka Mraza napravljena v neko vilo in potem sem se po Ljubljani po centru sprehajala in delila bombončke otrokom. Tako da, evo, to je bila moja prva služba. Kaj pa je bila vaša? Napišite, pokličite na nič 506 806, jaz pa nam zavrtim že prve tri. Prva z nami Nataša Behvalac in ponovo uživajte.

dušo na Best FM-u, 13. mama čez 9. Dobro jutro, Maja Tasić sam, vaša družba na Best FM-u i glede na to da je jutar petak, ki se ga vsi že neizmerno veselimo, imam još še eno dobro idejo in dober plan. In sicer, jutar v Velenju poteka Balkan Culture Festival in na temu festivalu bodo nastopili sami top izvajalci od Edo Majke, MC Stojana, Breskvice, Relje, skratek, to bo tako festivalsko vzdušje, še en parti pred zaključkom tega, teh počitnic. Tako da, jaz mislim, da se lahko jutar dobimo tam, v Velenju, se lepo napravimo, se lepo naparfumamo, spijemo prej kakšno pijačico, dve, tri, in potem zažuramo, kar se da dober. Tudi Breskvica bo tam, tako da jaz upam, da vsi fantje, ja prijete, ne vem, z očali, če ne vidite dobro, tako da kar njo uživo, božansko lepa. Zdaj pa jo bomo še poslušali na besto. Torej, jutar se dobimo tam. Valenium, Balkan Culture Festival. Breskvica, kome moj.

0: Klićić, boli glava moja mala. Dobro jutro, Matasić sam u vašoj družbi in 20-ih mamo čez deveto. Pogovarjamo se o temu, če se vam je dan zjutraj že zgodil kaj lepga in tjaši se ne bi mogel zgoditi nič lepšega, kot to, kam je napisala. Napisala je takole: Maja, hej, dan zjutraj sem prišla v službo, nimam zdaj neki velik dela in je šef prišel do mene in mi je rekel, da si lahko jutar kar vzamem frej. Tako da podaljšam vikend 3 dni same uživancije. Tjaša, ne bi mogel biti lepš, tako da če me zdaj v tem trenutku kakšen šef posluša, to nam delavcem res velik pomen. Tako da, če ima kdo to možnost, da kakšen od svojih delavcev jutar tudi frej ali pa vsaj, da so od doma, potem dejte to narest, sigurno bojo zelo veseli. Zdaj pa gremo dalje z našo musko, Olja Bajrami prihaja takoj po oglasih in mesečar.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov. 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
1: Obiščite salone GA+ kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in izkoristite

0: Posebno avgustovska ugodnost. G+ kuhinje. Kuhinja po vaši meri.
1: Play Cafe Bar Koper praznuje prvi rojstni dan. Sloba Vasič z nami piha prvo svečko v najbolj vročem mestu v Kopru. Ta petek, 28. avgusta, žuramo v Play Cafe Bar Koper. Šmarska cesta 5B. Vse najboljše.
2: DJ Time, Back in Time s prijatelji.
3: Petek, 16. oktober.
2: Razprodano.
3: Najavljamo.
2: Sobota, 6. februar 2027. DJ Time, Back in Time s prijatelji. Karnival, Odiseja Ljubljana. Early bird vstopnice, še v prodaji. Top event.si in bencinski servisi Petrol.

0: Relja in Intercontinental na Best FM, ura je točno 9:30 in poglejmo, kakšno vreme nas čaka čez dan in kakšen je promet v tem trenutku.
1: Vreme.
0: Čaka nas en sončen četrtek z kar dosti visokimi temperaturami, iskreno jaz sem mislila, da smo končali s temi 33 stopinjami, ampak očitno ne, ker na jugovzhodu jih bo vse do 35, tako da jaz upam, da ste oblečeni zelo, zelo poletno, ker jaz mislim, da bi danes po službi prej lahko šli na plažo, kakor ne vem, domov pod klimo.
1: Promet.
0: Pa poglejmo še na naše ceste in sicer previdno, ko si počene pneumatike ležijo na Dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta pred priključkom Ivančna Gorica. Imamo pa tudi še kar nekaj zastojev in sicer stojite na Štajerski avtocesti v obej smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami in pa od Krtine proti Ljubljani. Stojite na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Ivančna Gorica in pa stojite še na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani. Imamo pa tudi seveda še kakšen radar, ki vas slika. In sicer eden je na Štajerski avtocesti na nadvozu Snejbrske ceste in meri v obej smeri in te drug na Ižanski cesti pri paintballu. Če opaste karkoli novega, kar je treba sporočiti naprej med vse vas, pa napište, pokličte na 051-806-806. Srečno in varno pot vam želim še naprej.
1: Best FM, best poletje. Lepo, da si z nami.
2: Začenja se.
1: Najboljša poletna zabava na Best FM. S tamo je
3: Maja Tasič. Best FM.
0: Dobro jutro, dober dan, eno minutko imamo čez 9:30 in evo tudi danes vam bom povedala eno zadevo, ki jaz vsak dan na telefonu dobim kakšen tako fun fact of the day, torej nekaj smešnega. In dobro, ta dan zadeva ni bila toliko smešna, ampak mi je bila pa zanimiva, tako da sem se odločila, da jo delim z vsemi vami. In sicer, prebrala sem, da metul takrat, ko prileti na kakšno rožico oziroma kamorkol, okuša s svojimi stopali, tako da takrat, ko se on zasidra na neko zadevo, že takoj okuša, kakšen okus ima, ne vem, neka roža ali pa neka površina. Na, ne vem, meni se je zdelo zanimivo, zdaj veste nekaj več, da metuli okušajo z njihovimi nogami. Zdaj pa gremo dalje z našo musko, v naši družbi že Dragana Mirković in pečat na usnama. Uživajte!

0: Dobro, mi se spava, še 18 minut k nam zmanjka do 10. Dobro jutro, Matasič sem v vaši družbi in v soboto v Ljubljani imamo prav neki posebnega.
1: Najboljša, najbolj divja, najbolj nora žurka v Sloveniji.
2: Best žurka.
1: Keco, DJ in best neva.
0: Juhuhu, spet ga žuremo v Ljubljani in sicer Bežurka se vrača v klub Square, tam, kjer je vedno najboljši vibe, najboljša muska, za katero bo poskrbel naš DJ Geco. Vaša novinka Stepan Neva pa bo poskrbela, da bo povedala v ta pravem trenutku ta prave stvari. Seveda se morate prepraviti tudi na karaoke, ker čist vedno gre do vsazga in potem daje mikrofon, tako da, če imate željo malo zapeti v soboto, potem definitivno pridite v klub Square na Best žurko. Začeli bomo ob 11. zvečer in trajali bodo takrat, ko bo trajal, tako da morate se dobro naspati, dobro nekaj najest, preden grete ven in potem samo žurat, ker to je še zadnja žurka pred koncem poletnih počitnic, tako da jaz mislim, da se zelo splača prijet. Se dobimo v soboto v klubu Square po 11. uri, da ga zažuramo, tako kot samo mi znamo.
1: Vračamo se po počitnica.
2: Best žurka!
3: Čak, a gremo žurat?
4: Ja, da.
1: To soboto, 29. augusta, se družimo v klubu Square Ljubljana.
5: Bogatka od čola, Johnny Rockerola.
1: Best Keco DJ in Best Neva. Začnemo ob 11.
4: Poslušaš
1: Best FM Ljubljana. Vračamo se po počitnica.
2: Best žurka!
3: Čak, a gremo žurat?
4: Ja, da.
1: To soboto, 29. augusta, se družimo v klubu Square Ljubljana.
5: Bogatka od čola, Johnny Rockerola.
1: Best Keco DJ in Best Neva. Začnemo ob 11.
6: Lej, če greš letos samo na en Balkan festival, naj bo to največji. 28. augusta, Vista, Velenje, Relja, Preskvica, Cypher, MC Stojan, Edo Majka in še... To pa ne povemo.
7: Predprodaja razprodana, redne in VIP vstopnice pa te čakajo na eventim.si.
8: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
9: Dol z kavča. Pa hitro v avtohišo Kavčič na visoko pri Kranju.
10: Morate zamenjati gume.
11: Avtosvetek.
10: Bi radi oprali avto.
11: Avtosvetek.
10: Potrebujete avtoservis.
11: Avtosvetek.
10: auto-svetek.si.
11: Avtosvetek. A ja, smo že rekli.
10: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
12: Ali veš, da je komaj 23-letna Marija Terezija leta 1740 podedovala prestol zadolžene in propadajoče Avstrije, ki v vsem pričakovanjem je ustvarila mogočno državo?
13: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Odpri paket v Delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
1: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogajaben. Ale, ale.

0: in Atomic Harmonic. Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Žar je druženje, začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveža piščančja nabodala XXL 95 gramov gratis. Fileji lososa XXL 1 kg 15,99 € in sir za žar 23% ceneje. Lidl, splača se.
2: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
3: Best FM, novice.
4: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. Sindikati predlagajo spremembe, zaradi katerih bi zaposleni prihodnje leto lahko ostalo več denarja. Davčne olajšave želijo zvišati za najmanj 10%. Predlagajo tudi, da bi delodajalci brez dodatnega davka lahko izplačali višje zneske za prevoz in malico. Za prevoz 15% več, za malico pa petino več. To so za zdaj le predlogi sindikatov. Vlada se danes prvič po počitnicah sestaja na seji, o spremembi letošnjega državnega proračuna še ne bo odločala. Predlog bi državno porabo povečal za okoli 700 milijonov evrov. Pred odločitvijo želi vlada počakati na nove gospodarske napovedi. V Zgornjih Jaršah pri Domžalah sta sinoči trčila avtomobil in potniški vlak. Gasilci so eni osebi pomagali iz avtomobila in jo predali reševalcem. Potnikom na vlaku so uredili nadomestni prevoz.
3: Vreme.
4: Danes in jutri bo sončno in postopno bolj vroče. Temperature danes od 29 do 33 na jugovzhodu do 35 stopinj.
2: Sreča ne pozna urnika. Casino.si tudi ne. Kadarkoli, kjerkoli. 24 ur na dan. Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Casino.si. Važno je, kje igraš.
3: Promet.
4: Na štajerski avtocesti so zastoji med slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, pa med Krtino in Domžalami proti Ljubljani. Na dolenjski avtocesti zastoj med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Na primorski avtocesti pa med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani.
3: Oh, best poletje. Čas za več tvoje best muske.
1: Sama best muska. Od 10 do 2.

0: Ljubljana.
1: Pizza da te ka.
2: Od Julči.
1: Telefon 70 551 200.
0: Če hudo frizuro iščeš, VIP salonom iščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
3: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v LA in City Parku.
0: Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Četković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol. Play Cafe Bar Koper praznuje prvi rojstni dan. Sloba Vasič z nami piha prvo svečko v najbolj vročem mestu v Kopru. Ta petek 28. augusta žuramo v Play Cafe Bar Koper. Šmarska cesta 5B. Vse najboljše!
4: Tudi v karieri je čas za novo smer.
5: Telecenter išče energične ljudi za terensko prodajo.
4: Razgibano delo in odličen zaslužek.
5: Zavi v pravo smer in pokliči na 051 723 723. Telecenter.si.
4: Oblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
6: Oh, poletje.
7: Čas za več tvoje best muske.
8: Celo poletje sama best muska.
7: Brez pauze.
8: Na Best FM.

0: Vreme.
1: Danes in jutri bo sončno in postopno bolj vroče. Temperature danes od 29 do 33 na jugovzhodu do 35 stopinj.
2: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Za profesionalce z registrirano dejavnostjo ima Hornbach še nekaj več. Profi servis. Prihraniš čas in denar zase ter za svojo ekipo. Poleg tega pa dobiš še svojega osebnega svetovalca. Odkrij vse prednosti na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
0: Promet.
1: Na Štajerski avtocesti so zastoji med Slovenskimi Konicami in predorom Golo rebro proti Ljubljani, pa med Krtino in Domžalami proti Ljubljani. Na Dolenjski avtocesti zastoj med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Na Primorski avtocesti pa med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani.
3: Oh, best poletje. Čas za več tvoje best muske.
4: Sama best muska. Od 10 do 2.

0: Ljubljana.
1: Grand Casino Mons Ljubljana. Igralna zabava, kot je še niste doživeli. Ameriška ruleta, blackjack, poker in bingo že čakajo na vas v največjem kazinoju v Ljubljani. Grand Casino Mons Ljubljana.
2: Pst, nekaj ti moramo povedati. Avtoteh Naviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s petletnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si
3: Nazaj v šolo s trgovino Bas. Ujemi 20% popust za nove izdelke in zakorankaj v novo šolsko leto v stilu. Obišči nas v Bas trgovinah in na spletu.
4: Sreča ne pozna urnika. Casino.si tudi ne. Kadarkoli, kjerkoli. 24 ur na dan. Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Casino.si. Važno je, kje igraš.
5: Problem ni denar. Problem si ti. Morganhausen. Predavanje Psihologija denarja.
6: Eventim.si
7: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: poletje. Čas za več tvoje best muzike.
1: Celo poletje sama best muzika.
0: Brez pauze. Na

0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
1: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
2: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Milwaukee Trade Tour 2026 prihaja. Akcija se začenja. Od 31. augusta do 9. septembra na 8 lokacijah po Sloveniji. Vsegrad, Buenen Tehnika, Marčjol, Megatehnika, Žabjek, Halder, Dobles in Grlica. Pridi, preizkusi Milwaukee orodja, sprejmi izziv in osvoji nagrade. Vse podrobnosti najdete na si.milwaukeetool.eu. Milwaukee. Nothing but heavy duty.
4: Tedenska izbira, ki motivira. Za popolno kosilo. Hrustljava paprika Rok. 54% ceneje. Slovenski krompir pakiran. Euro 99. Za sladke trenutke sočne banane. 33% ceneje. Slive kar 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Best FM. Novice.
6: Lepo vas pozdravljamo, Ula Šegula. Na Brijunih je hrvaška policija včeraj prestrigla zasebno plovilo, ki naj bi bilo označeno kot vojaško. Po poročanju hrvaškega portala Morski naj bi se posadka, med njimi tudi Slovenci, tako izogibala varnostnim postopkom in pristaniškim pristojbinam. Policija primera še ne komentira, neuradno pa naj bi posadko oglobili s 1000 evri. Meta pa je v Združenih državah pristala na strožja pravila za mladoletne uporabnike Facebooka in Instagrama. Po dogovoru bi za mlajše od 18 let veljala omejitev 2 ur na dan. Po noči med polnočjo in 6 pa bi bil dostop blokiran. Dogovor mora potrditi še sodnik. Ena od britanskih bolnišnic pa je sporočila, da je maja prvič odstranila možganski tumor ob sprotni pomoči umetne inteligence. Program je kirurgu označil občutljive dele možganov, ki se jim je moral izogniti. Bolnik pravi, da mu je poseg rešil vid in se je že vrnil na delo.
5: Vreme.
6: Precej jasno bo danes, čez dan bo zapihal jugozahodnik, namerili pa bomo od 29 do 33, na jugovzhodu do 35 stopinj.
5: Promet.
6: Zaradi nesreče je na dolenjski avtocesti zaprt prehitevalni pas v delovni zapori med počivališčem Starine in priključkom Kronovo proti Obrežju, nastal je zastoj. Zaradi še ene nesreče pa je v Ljubljani na Tržaški cesti zaprt en prometni pas in sicer med Gregorinovo ulico in bencinskim servisom proti centru. Zastoji so med tem na Štajerski avtocesti, med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, tudi med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, v tej isti smeri še pred Domžalami. Na dolenjski avtocesti gre počasi med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, pa med Novim mestom Vzhod in Kronovim proti Obrežju. Tudi na primorski avtocesti gre počasi med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani, pa na ljubljanski obvoznici od Brda in Viča mimo Kozari in Brezovice proti Kopru. Na gorenjski avtocesti so zastoji pred predorom Karavanke proti Avstriji. Občasno zapirajo predor Karavanke proti Sloveniji zaradi kontrole na avstrijski strani. Pazljivo in strpno pa tudi na cestah Lesce Bled, Bohinjska Bela Bled, Izola Strunjan in Šmarje Koper.
7: Zdaj pa gremo v šolo, vsi v šolo!
8: Ura, šola!
9: Ampak jaz pa ne hodim v šolo, ampak v vrtec!
10: V Baby Centru te čakajo copati, nahrbtniki, oblačila in obutev.
11: Po vse zaigrivo otroštvo v Baby Center.
12: Best poletje. Čas za več tvoje best muske.
13: Sama best muska.

0: Obiščite salone GA Plus Kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in iskoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA Plus Kuhinje, kuhinja po vaši meri.
1: Marta, kam pa kam?
2: V Autotehno Vis grem.
1: Imaš nastop?
2: Jaz ne, danes je moja Opel Moka center pozornosti. V Autotehni Vis za mojega Opla poskrbijo od glave do pete. Redni servis, kleparska popravila, zavarovanje, registracija, vse za vozilo na enem mestu. Autotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
3: Težko hkrati pripravljaš smuti in se saš. Lahko pa izbereš kakovostne sestavine za lahko malico in hkrati še prihraniš. Izberi kakovostno znamko Spar. Izberi odlično kakovost in ugodno ceno. Hkrati. Spar, ker mi je mar.
4: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
5: Ekskluzivno bojanje spominov.
6: Srečanje generacij.
5: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ Time, Back in Time s prijatelji. Karnival, sobota, 6. februar 2027. Top event.si in bencinski servisi Petrol.
7: Več muzike za poletne užitke.
8: Dej šipet dol pa muziko gor, ne?
9: To je Best FM.
10: Svaku ljubavim ju.

0: Best FM. To je moj najljubši radio.
1: Vreme. Precej jasno bo danes, čez dan bo zapihal jugozahodnik, namerili pa bomo od 29 do 33, na jugovzhodu do 35 stopinj.
2: Promet.
1: Zaradi nesreče je na Dolenjski avtocesti zaprt prehitevalni pas v delovni zapori med počivališčem Starine in priključkom Kronovo proti Obrežju, nastal je zastoj. Zaradi še ene nesreče pa je v Ljubljani na Tržaški cesti zaprt en prometni pas in sicer med Gregorinovo ulico in bencinskim servisom proti centru. Zastoji so med tem na Štajerski avtocesti, med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, tudi med počivališčem Tepanje in predorom Golorebro proti Ljubljani, v tej isti smeri še pred Domžalami. Na Dolenjski avtocesti gre počasi med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, pa med Novim mestom vzhod in Kronovim proti Obrežju. Tudi na Primorski avtocesti gre počasi med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani, pa na Ljubljanski obvoznici od Brda in Viča mimo Kozari in Brezovice proti Kopru. Na Gorenjski avtocesti so zastoji pred predorom Karavanke proti Avstriji. Občasno zapirajo predor Karavanke proti Sloveniji zaradi kontrole na avstrijski strani. Pazljivo in strpno pa tudi na cestah Lesce Bled, Bohinjska Bela Bled, Izola Strunjan in Šmarje Koper.
3: Oh, poletje. Čas za več tvoje best muzike.
4: Celo poletje samo best muzika.
3: Brez pauze.
4: Na Best FM.

0: Ljubljana. Vraćamo se po počitnica. Bez žurka.
1: Čak, a gremo žurat?
2: Ja, da.
0: To soboto, 29. augusta, se družimo u klubu Square Ljubljana.
3: Bogat kao čola, Johnny Rockerola.
0: Best Kids of DJ in Best Neva. Začnemo ob 11.
4: Ali veš, da ko je leta 1917 propadlo Rusko cesarstvo, veliki deli Sibirije še vedno niso bili kartirani. Toda komunistični oblastniki niso oklevali in so jo nameravali izropati ne glede na ceno.
5: Več v reviji History in na alivezda.si.
6: Lej, če greš letos samo na en Balkan festival, naj bo to največji. 28. augusta, Vista, Velenje, Relja, Breskvica, Cypher, MC Stojan, Edo Majka in še... To pa ne povemo.
5: Predprodaja razprodana, redne in VIP vstopnice pa te čakajo na eventim.si.
7: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
0: Več muzike za poletne užitke.
8: Dej šipet dol pa muziko gora, ne?
9: To je Best FM.

0: poletje. Čas za več tvoje best muzike.
1: Celo poletje samo best muzika.
0: Brez pauze.
1: Na

0: Edino poletje, best poletje.
1: Od 10 do 2.
2: Pri nas v kampu imamo cel dopust, prižgan samo Best FM.
3: Brez prekinitve.

0: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
1: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Prihodnost digitalnega oglaševanja je tu.
3: Spoznajte novosti, ki spreminjajo pravila igre v spletni prodaji z Arturjem Mosijakom iz Googla in vodilnimi performance strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
2: Kokos Boost 2026, 24. september, Odiseja Ljubljana.
3: Prijavite se zdaj na kokos-boost.si.
4: Kokos Agency.
5: Tedenska izbira, ki motivira. Za popolno kosilo. Hrustljava paprika Rok. 54% ceneje. Slovenski krompir pakiran. Euro 99. Za sladke trenutke sočne banane. 33% ceneje. Slive kar 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
7: Best FM. Novice.
8: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Potem, ko je Slovenija prejšnji teden blokirala skupno izjavo Evropske unije, s katero bi obsodili izraelske načrte za širitev naselbin na zasedenem Zahodnem bregu, se je danes odzval še premier Janša. Vlada pravi, da izjava ne bi prinesla dodane vrednosti. Janša odločitev zagovarja in dodaja, da Evropska unija Izrael prepogosto obsoja. Predsednica Nataša Pirc-Musar in opozicija pa jo kritizirata. Menijo, da bi morala Slovenija podpreti enotno stališče Unije. Če ste tedni na Lošinju, pa morda naletite na prav posebno zvezdniško družbo. Slavni nogometaš Zlatan Ibrahimović s partnerko počitnikuje v zalivu Čikat, kjer sta si privoščila luksuzno vilo. Cena zanjo dosega tudi 22 000 evrov na noč. Lošinj je tako tedni očitno še nekoliko bolj zvezdniški in kdo ve, morda na Zlatana naletite tudi vi.
7: Vreme.
8: Precej jasno bo danes. Čez dan bo zapihal jugozahodnik, namerili pa bomo od 29 do 33, na jugovzhodu do 35 stopinj.
9: Grand Casino Mons Ljubljana. Igralna zabava, kot je še niste doživeli. Ameriška ruleta, blackjack, poker in bingo že čakajo na vas v največjem kazinoju v Ljubljani. Grand Casino Mons Ljubljana.
7: Promet.
8: Zaradi nesreče je na dolenjski avtocesti zaprt prehitevalni pas v delovni zapori med počivališčem Starine in priključkom Kronovo proti Obrežju. Še vedno je tam zastoj, še ena nesreča pa ovira promet v Ljubljani na Tržaški cesti. Zaprt je en prometni pas med Gregorinovo ulico in bencinskim servisom proti centru. Zastoji so medtem še na Štajerki, med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, tudi med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter še pred Domžalami proti prestolnici. Na dolenjski avtocesti strpno med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, pa med Novim mestom Vzhod in Kronovim proti Obrežju. Počasi gre tudi na primorski avtocesti, med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani ter med Uncem in Postojno proti Kopru. Tudi na ljubljanski obvoznici so zastoji od Koses in Viča mimo Kozari in Brezovice proti Kopru, pa na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, tudi na cestah Lesce Bled, Bohinjska Bela Bled, Izola Strunjan, Šmarje Koper in Kozina Krvavi potok.

0: Ljubljana.
1: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
2: Psihologija denarja. Hala Tivoli, eventim.si.
3: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite kdl.si.
4: V izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Četković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.
5: Ej, stavam, da ne veš za najboljšo fitness akcijo letos.
6: No, pa me preseneti.
5: Učlaniš se v Fitness Center Bit in 6 mesecev treniraš brezplačno.
6: Super, a greva skupaj?
5: Pa pejva.

0: Zuro iščeš, VIP salon obiščeš, Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
1: Fem. Na festu si predstavljamo čist frišno.
2: Čakajte, a pa to je res frišno.
1: To je Teja Tajirović. In to je njen frišen komad. Bonita.

0: Muzika. Best FM. Vreme.
1: Precej jasno bo danes, čez dan bo zapihal jugozahodnik, namerili pa bomo od 29 do 33, na jugovzhodu do 35 stopinj.
0: Promet.
1: Zaradi nesreče je na dolenjski avtocesti zaprt prehitevalni pas v delovni zapori med počivališčem Starine in priključkom Kronovo proti Obrežju. Še vedno je tam zastoj, še ena nesreča pa ovira promet v Ljubljani na Tržaški cesti. Zaprt je en prometni pas med Gregorinovo ulico in bencinskim servisom proti centru. Zastoji so medtem še na Štajerki, med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, tudi med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, še pred Domžalami proti prestolnici. Na dolenjski avtocesti strpno med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, pa med Novim mestom Vzhod in Kronovim proti Obrežju. Počasi gre tudi na primorski avtocesti, med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani ter med Uncem in Postojno proti Kopru. Tudi na ljubljanski obvoznici so zastoji od Koses in Viča mimo Kozari in Brezovice proti Kopru, pa na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, tudi na cestah Lesce Bled, Bohinj Bela Bled, Izola Strunjan, Šmarje Koper in Kozina Krvavi potok.

0: Ljubljana.
1: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
2: Zgolj s kavča. Pa hitro v avtohišo Kavčič na visoko prikranju.
3: Nazaj v šolo s trgovino Bas. Ujemi 20% popust za nove izdelke in zakorankaj v novo šolsko leto v stilu. Obišči nas v Bas trgovinah in na spletu.
4: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo. Zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
5: Pa da se ne v zgubu. Sončna ulica 1A na Viru pri Domžalah.
6: Zapleši z najboljšimi. Aktualni evropski prvaki Skut Vidovdan vabijo nove člane folklorne skupine vseh starosti. Vaje srbske folklore začnemo v začetku septembra. Prvi mesec treniraš brezplačno. Več na družbenih omrežjih Skut Vidovdan.
7: Play Cafe Bar Koper praznuje prvi rojstni dan. Sloba Vasič z nami piha prvo svečko v najbolj vročem mestu v Kopru. Ta petek 28. avgusta žuramo v Play Cafe Bar Koper. Šmarska cesta 5B. Vse najboljše!

0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogajaben.

0: in Atomic Harmonic. Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
1: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
2: Best FM, novice.
3: Na Bledu se je začel dvodnevni posvet slovenske diplomacije, v ospredju pa je tudi odnos Slovenije do Izraela. Zunani minister Tone Kajzer je pojasnil, zakaj Slovenija ni podprla skupne izjave Evropske unije o izraelskih naselbinah na Zahodnem bregu. Pravi, da dodatna izjava ne bi prinesla dodane vrednosti in da bi morala Slovenija z Izraelom delovati predvsem skozi tiho diplomacijo, torej s pogovori za zaprtimi vrati. Zanimivo je tudi, da so novinari lahko spremljali Kajzerjev uvodni nagovor. Med nagovorom premijeja Janše pa so morali dvorano zapustiti. Še v Štajersko prestolnico, ki pa se bo ob koncu počitnice za 3 dni spremenila v raj za ljubitelje ulične hrane. Začenja se Street Food Market, ki bo na trgu Leona Štuklja trajal do sobote. Več kot 25 ponudnikov bo pripravljalo najrazličnejše jedi in sladice, letošnja novost pa so tradicionalne jedi iz sosednje Avstrije.
2: Vreme.
3: Precej jasno bo danes. Čez dan bo zapihal jugozahodnik, namerili pa bomo od 29 do 33, na jugovzhodu do 35 stopinj.
1: Ni vsak klik prava izbira. Prašaj se, kje igraš? Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazno.si, važno je, kje igraš.
2: Promet.
3: Vipavska hitra cesta je zaprta med Selom in Najdoščino v smeri Razdrtega zaradi okvare tovornjaka v delovni zapori za pokritim okopom Vipavski križ. Obvoz za osebne vozila je možen po vzporedni cesti med Selom in Ajdovščino. Zastoji pa ostajajo na Štajerski avtocesti, med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, tudi med Slovensko Bistrico Jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, ter še pred prehodom Šentil proti Avstriji. Počasi gre še na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, pa na Primorki, med Uncem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani, ter med Uncem in Postojno proti Kopru. Na ljubljanski obvoznici strpno od Koses in Barja mimo Kozari in Brezovice proti Kopru, pa še na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Proti Kranjski Gori je možen izvoz Jesenice vzhod Lipce. Zastoji so še na cestah Lesce Bled, Izola Strunjan, Šmarje Koper, Kozina Krvavi potok in Ljubljana Brezovica.
2: Več muzike za poletne užitke. Sama best muzika.
4: Celo poletje, brez prestanka.
5: Ma boljška šprica.

0: Na besta prihaja. Čist frišna.
1: Frišna voska.
0: Frišno na bestu. Čala brat in Buba Koreli. Bas and rave.

0: Ljubljana.
1: Pizza da te ka.
2: Mm. Od Julči.
1: Telefon 70 551 200.
3: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: Obiščite salone GA Plus Kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in izkoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA Plus Kuhinje, kuhinja po vaši meri. Tudi v karieri je čas za novo smer.
1: Telecenter išče energične ljudi za terensko prodajo.
0: Razgibano delo in odličen zaslužek.
1: Zavij

0: Uspešna muzika.
1: To je Best FM.
2: Hvala Best FM za najboljšu muziku.
3: Vreme.
4: Precej jasno bo danes. Čez dan bo zapihal jugozahodnik, namerili pa bomo od 29 do 33, na jugovzhodu do 35 stopinj.
3: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Da tvoj projekt ne čaka na akcije, nalepke s popusti ali dovolj zbranih točk, ima Hornbach stalno nizke cene. Vse, vedno, garantirano ugodno. Torej, kaj še čakate? Več na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
5: Promet.
4: Vipavska hitra cesta je zaprta med Selom in Najdoščino v smeri Razdrtega zaradi okvare tovornjaka v delovni zapori za pokritim okopom Vipavski križ. Obvoz za osebna vozila je možen po vzporedni cesti med Selom in Ajdovščino. Zastoji pa ostajajo na Štajerski avtocesti, med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, tudi med Slovensko Bistrico Jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, ter še pred prehodom Šentil proti Avstriji. Počasi gre še na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, pa na Primorki, med Uncem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani, ter med Uncem in Postojno proti Kopru. Na ljubljanski obvoznici strpno od Koses in Barja mimo Kozari in Brezovice proti Kopru, pa še na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Proti Kranjski Gori je možen izvoz Jesenice vzhod Lipce. Zastoji so še na cestah Lesce Bled, Izola Strunjan, Šmarje Koper, Kozina Krvavi potok in Ljubljana Brezovica.
6: Jože Požen, mi smo pripravljeni!

na pari. In več muzike za poletne užitke. To je Best FM. Ah, Best FM. Best poletje.

0: Ljubljana. Vraćamo se po počitnica. Bez žurka.
1: Čak, a gremo žurat?
2: Ja da.
0: To soboto, 29. augusta, se družimo u klubu Square Ljubljana.
3: Bogat kao čola, Johnny Rockerola.
0: Best Kids of DJ in Best Neva. Začnemo ob 11.
4: Lej, če greš letos samo na en Balkan festival, naj bo to največji. 28. augusta, Vista, Velenje, Relja, Breskvica, Cypher, MC Stojan, Edo Majka in še... To pa ne povemo.
5: Predprodaja razprodana, redne in VIP vstopnice pa te čakajo na eventim.si.
6: Bingo, bingo, bingo!
7: In neverjetnih 50.000 evrov v igri.
8: Pridi po svojo srečo vsak večer ob 21. v Grand Casino Mons Ljubljana.
9: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
10: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
11: Dragi moji, vi slušate.
12: Čist frišna

0: teme.
1: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
2: Milwaukee Trade Tour 2026 prihaja. Akcija se začenja. Od 31. avgusta do 9. septembra na 8 lokacijah po Sloveniji. Vsegrad, Buenen Tehnika, Marčjol, Megatehnika, Žabjek, Halder, Dobles in Grlica. Pridi, preizkusi Milwaukee orodja, sprejmi izziv in osvoji nagrade. Vse podrobnosti najdete na si.milwaukeetool.eu. Milwaukee, nothing but heavy duty.
3: Google Shopping, geooptimizacija in full funnel strategija, ki prodaja.
4: Spoznajte e-commerce trende, ki bodo zaznamovali prihodnost slovenskega digitalnega marketinga.
3: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
4: Več na kokos-boost.si.
5: Kokos Agency.
6: Best FM. Novice.
7: Po ujmi na meji med Nepalom in Tibetom je umrlo najmanj 273 ljudi, več kot 1300 jih še pogrešajo. Poplave in plazovi so uničili naselja, ceste in mostove, reševanje pa otežuje odrezanost območja. Slovensko zunanje ministrstvo sporoča, da med doslej identificiranimi žrtvami ni Slovencev. Državljanka, ki je svoje potovanje prijavila v aplikaciji e-lastovka, pa je na varnem. Strokovnjaki sicer menijo, da je katastrofalne poplave in plaz sprožil podor ledenika. Za sabo je potegnil kamenje, drevje in druge naplavine. Oblasti so sprva kot vzrok navajale potres. Slovenijo pa čaka vroč zaključek počitnic. Bo pa zaradi okrepljenega jugozahodnega vetra k nam iz Severne Afrike prineslo tudi saharski prah, zato bo nebo precej motno. Ker bo potem deževalo, lahko prah pristane tudi na vaših vozilih, zato s pranjem morda še malce počakajte.
8: Vreme.
9: Popoldne je večinoma sončno, temperature se bodo gibale ponekod 33 stopinj, ponekod pa tudi 35. Jutri pretežno jasno, mogoče kje kakšen oblak, ne bo nič kaj posebenega. Bo pa vroče, do 37 stopinj.
8: Promet.
9: Stojimo na dolenjski avtocesti proti Ljubljani med bivšo cestninsko postajo Dopi in Ivančno Gorico. Na štajerski avtocesti v obe smeri med počivališčem Zima in Tepanje. Tudi na primorski avtocesti proti Ljubljani pred Postojno in od Logatca do Dragomerja. Proti Kopru pa med Ljubljano in Brezovico in pa tudi od Ravbar komande do Postojne. Na gorenjski avtocesti za 103 km pred Karavankami proti Avstriji in pa izvoz Jesenice vzhod Lipce proti Kranjski gori je odprt. Stojimo še na cestah Šmarje Koper in Velenje Mislinja v obe smeri pri Paki zaradi del, pa tudi na cesti Kranj Brnik v krožišču pri priključku na avtocesto. No, tam se je zgodila tudi prometna nesreča. Radari. V krajini pri Tišini na Makadamu pred gostilno, enega imava v Tršcu na avtobusni postaji v smeri Podlehnika in pa policijska kontrola v Martinjaku pri Cerknici pri mostu v smeri Grahovoga. Srečno pot!
10: Skoči v avto. Greva samo do šole.
11: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
12: Best FM, mes te res tok fajn.
9: Četrtek je dan, ki si z eno nogo še v službi, z drugo pa v bistvu že mentalno naročaš prvo petkovo pijačo. Ej, danes ne komplicirava, kar ni nujno prestavba na jutar. Kar je nujno, pa se veš, najprej preverva, če je res nujno. Torej, z musko na glas in možgani na easy modu, v to je best popovdne. Dobar dan, Dara Bubamara od 4 do 7.

Dragana Mirković, Impa Kontinent. 15 minut čez drugo, dobar dan na Besto. Ja, neki zastojev že je na naših cestah, tako da lahko rečemo, da je to neka uvertura oziroma uvod v to, kar nas čaka od naslednjega tedna dalje. Se veš, začne se šola, ker neki zastojev bo spet bo treba potovati s ta velikimi živci. Ampak vse bomo zrihtala, ne? Drugače pa moram reči, da sem zelo vesela, da mislite drug na druzga. In da si znate tudi med sabo polepša dan, ne? Ker zdaj le namreč preleto SMS na 051-806-806, ki prav takole. Za vse, ki stojijo v koloni iz Ljubljane, a lahko eno pesem. Romanja od Halida Bešliča. In veš, kaj ti rečem? Seveda, da lahko. Uživajte.

0: sa čo mali opäť z toho.
1: MC Stojan Impa, Hurricane, tutu. 7 minút manka do pol tretia. Dobr dan na vesto, jutar je že petok.
2: Najboljša, najbolj divja, najbolj nora žurka u Sloveniji.
3: Best žurka.
2: Keco, DJ in best neva.
1: Samo še dvakrat spat. To soboto se družimo skupaj v središču Ljubljane na Kongresnem trgu 3 v klubu Square. Še na best žurka ob zaključku poletja in jaz mislim, da bo the best. Ne bomo šli domov, sigurno ne do zjutraj. Geco je pripravljen, mešalko je zrihtu, jaz se tudi že ogrevam, rabimo sam še tebe. Pa se veš, kako bo pa.

0: Točen tako bo. Torej, to soboto, klub Square, začnemo ob 11. In pa se vidimo tam.
1: Vračamo se po počitnicah.
2: Bez žurka!
3: Čak, a gremo žurat?
1: Ja, da. To soboto, 29. augusta, se družimo v klubu Square Ljubljana.
4: Bogatka očola, Johnny Rockerola.
1: Best Kids DJ in Best Neva. Začnemo ob 11. Poslušaš Best FM Ljubljana.
5: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano, v Aleji in City Parku.
6: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
7: Mirno, v redu.
8: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
7: Psihologija denarja.
8: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
9: Nazaj v šolo s trgovino Bas. Ujemi 20% popust za nove izdelke in zakorankaj v novo šolsko leto v stilu. Obišči nas v Bas trgovinah in na spletu.
10: DJ Time, Back in Time s prijatelji.
11: Petek, 16. oktober.
10: Razprodano.
11: Najavljamo.

0: takšnih, ki bodo lahko z močjo misli uničili sovražnika.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.
2: To je tvoja best party muzika.
3: Nađemo na pola
4: muzika. Fresna muzika.

0: Matti, in frișna musca. Sauna Best FM. Vreme.
1: Danas popodne većinoma sunčno, najviše dnevne temperature se budu gibale od 33 pa sve do 35 stopin. Jutri pretežno jasno, moguće je kakšen oblak, ampak imeli bomo sunce in izjemno veseli bomo, ker bo petek. Temperature od 35 vse do 37 stopin.
0: Promet.
1: V tem trenutku je zaprt počasni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med Senožečami in Nanosom, tam je prišlo do kvare vozila. Stojimo tudi proti Ljubljani od Unca do Vrhnike, pa na dolenski avtocesti proti Ljubljani med bivšo cestninsko postajo Dob in Ivančno Gorico. Na štajerski avtocesti zastoja v obe smeri med počivališčema Zima in Tepanje, pa stojimo tudi na gorenski avtocesti 3 km pred Karavankami proti Avstriji in pa v tem trenutku tudi na ljubljanski južni in zahodni obvoznici od Barja oziroma Kosez proti Primorski vse do Brezovice. Ok, in pa radarji. Na stojalu ga imamo na Igu v Baniji v coni 30 in pa v krajini pri Tišini na Makadamu pred Gostilno. Srečno pot vsem.
0: 051-806-806.
2: To je Best FM.
0: Zvesti tudi na cesti.
2: Best FM, nas te res tok fajn.
1: Kraljice,
0: aj ljubite,
1: brat. Best FM. Ja, pozdravčke v studio Best FM in za vse poslušalce, prav guli. Hvala lepa za pozdravčke. Sem vesela, da se takole javite na nič 51-806-806, pa da se malo podružimo, pa kaj fajnega slišimo. Ej, nadaljujemo s poletnimi ritmi v tem trenutku Rasta in pa Thailand. Minuta čez pol tretjo, Best FM je tole. Dobar dan.

Nina Kostić, Impastari čovjek. 19 minut do tretje, neva sem s tabo na vestu. Ja nimamo zastojev sam pri nas v naši prelepi Sloveniji, tutu Antwerpnu jih imamo. Denis je z nami, piše SMS-e, pošilja slike na naš Viber na nič 51 806 806. Hvala, Denis. Kar simpatični tile update, bom rekla. Mam pa neki, ki ti bo sigurno olajšal

0: Emir Brunčević in pa Darko Lazić, Dušmani, in sem prepričana, Denis, da zdaj boš pa sigurno zraven zapel. Pel bomo po bistvu popolnoma vsi, po kratki pauzi.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Peugeot ali Lip Motor? Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
3: Zgolj s kavča. Pa hitro v avtohišo Kavčič na Visoko pri Kranju.
4: Kulturno-umetniško društvo Mladost iz Ljubljane ponovno vpisuje nove člane. Pridruži se folklorni družini, katera deluje že od leta 2001. Vabimo vse generacije od najmlajših do najstarejših. Skupaj plešemo, potujemo in nastopamo po Evropi ter gradimo nova prijateljstva za celo življenje. Pridruži se nam. Čakate edinstvena izkušnja.
5: Ko smo mi?
6: Mladost!
3: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grilc razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
1: Prišla muzika.
2: Mala htela bi bratu tela tango, da plešemo konstantno s tobom ko sa vratom.
1: To je tvoja best, best party muzika.
3: Ti moje zlato, ti moje zlato.
1: Prišla party.

0: Več muzike za poletne užitke.
1: To je Best
0: FM. Ah, Best FM. Best poletje.

0: Odpri paket v Delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
1: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogaja Ben.
4: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
2: Agropop.
4: Ti si moj sonček. Ha! Moj zlati sonček. Ha!
2: In Atomic Harmonic.
5: Izbrala si bom fanta, tizga, ta velizga. Svaj izgala ta njegova resna ekše brizga.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
6: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
7: Best FM, novice.
8: Tudi stranka Prerod je predstavila svojega kandidata za ljubljanskega župana. To je Gregor Novak, pravnik in odvetnik, ki je bil tudi generalni sekretar na ministrstvu za notranje zadeve. Novak sicer pravi, da si želi več odprtosti in preglednosti pri vodenju mesta, ter da želi nameniti več pozornosti vsakdanjemu življenju ljubljančanov. Za župana se bo tako pomeril tudi z aktualnim županom Zoranom Jankovičem, kandidatom Levice Lukom Mescem, Alešem Primcem, Jasminom Feratovičem iz Piratov in nekdanjim mestnim svetnikom Mihailom Jarcem. Kandidaturo je sicer napovedal tudi Aleksander Repič, svojo kandidatko oziroma kandidata pa naj bi predstavila še Urška Klakočar Zupančič in Anton Rob skupno listo. Slovenski košarkarji med tem nocoj v Parizu proti Franciji začenjajo drugi del kvalifikacij za svetovno prvenstvo. Francozi vodijo v skupini, Slovenijo pa v nedeljo v Tivoliju čaka še pomembna tekma z Madžarsko.
9: Vreme.
10: Današnje popoldne je večinoma sončno, bo do vročih 35 stopinj. Tudi jutri bo načeloma jasno, mogoče kje kakšen oblak, ampak bo še bolj vroče. Vse do 37 stopinj bomo imeli.
11: Bingo, bingo, bingo! In neverjetnih 50 tisoč evrov v igri.
12: Pridi po svojo srečo vsak večer ob 21. v Grand Casino Mons Ljubljana.
13: Promet.
10: Zaprtje je prehitevalni pas na Štajerski avtocesti proti Ljubljani pred počivališčem Tepanjem, tam je prišlo do prometne nesreče. Nastal je zastoj dolg 3 km pred počivališčem, ki se nadaljuje skozi delovno zaporo vse do predora Golo Rebro. Zaprtje počasni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med Senožečem in Nanosom, tam je prišlo do okvare vozila in pa še vedno imamo zastoje. Stojimo na primorski avtocesti proti Ljubljani pred Uncem in Logatcem, pa na dolenski avtocesti ravno tako proti Ljubljani, med bivšo cestninsko postajo Dob in Ivančno Gorico. Na štajerski avtocesti zastoj v obe smeri med počivališčema Zima in Tepanje, pa na gorenski avtocesti 3 km pred Karavankami proti Avstriji, pa v tem trenutku tudi na ljubljanski južni in zahodni obvoznici od Barja in Podotika proti Primorski vse do Brezovice. Kje bolj počasi? Na štajerski avtocesti smer Maribor na vozu Žalec, pa enega imamo na pomurski avtocesti smer Lendava v SOS Miši pred Dolinskim in pa si v Kedije v Zgornjem Krapju. Srečno pot vsem!
7: 051-806-806.
14: To je Best FM.
7: Zvesti tudi na cesti.
15: Best FM.
16: Best poletje.
15: Lepo, da si z nami.
16: Začenja se.
14: Best popoldne z Nevo.
15: Z vami je Nevenka Stepan Neva.
14: Best FM.
10: 2 minuti čez tretjo, tvoje best popoldne je tole. Kakšen simpatičen klic je preletel na našo tajnico na 051-806-806.
17: Čau, Neva, moram ti povedati, da dokaj nisem začela poslušati Best FM-a, moje življenje spoh ni imelo smisla.
10: No, kaj pa to? Jaz sem vesela, da vam lahko polepšamo dan, da vam prčaramo kakšen dodaten nasmeh na obraz, pa da se vsi skupaj zabavamo in se malo podružimo. Veš, kaj moram povedati? Meni je tudi zbog tebe prav lepo. David Amaro, dober dan.

Aleksandra Prijavić, Inka Vava. 14 minut čez tretjo, dober dan na Vestu. Ja, prav poletno in pa fletno se bomo imeli tudi jutri na Balkan and Culture festivalu v Velenju. Ob 3 začnemo z beach pri partijem, se pravi, se navisti v Velenju na plaži ob jezeru, ogrevamo za nepozabno noč s samimi hudimi izvajalci. Pazi, kdo pride. Breskvica, Cypher, Edo Majka, MC Stojan, gostja presenečenja bo tam, sami hudi DJ-ji, atmosfera itak prav poletna, tako da jaz mislim, da tega dogodka ne smeš zamuditi. Karte so še na eventim.si. Sicer pa, da ne pozabim, tudi relja pride, ja. Tako da jutri morava tega znati na pamet in jaz mislim, da bo the best. Intercontinental v tvojo šesa v tem trenutku. Uživaj!

Rilja in pa Intercontinental. Hvala lepa za SMS na 051-806-806. Opazali ste radar v Kresnicah pri Mustu in meri v smeri Ljubljane. Tako da tam počas, pa se veš, pojačaj radio. La, la, la.

Ne samo da dvigne temperaturo, dvigne tudi razpoloženje. Tata Jurovič je bila tole in pa Severna Latina. No, zdaj pa še en simpatični gospodič.

0: фризуро ищеш, VIP салон обищеш. А я, помошко стриженје само 20 евро.
1: Обичите салоне КА Плюс кухиње. Пријавите се на бесплатни изрис и искористите посебно августовска угодност. КА Плюс кухиње. Кухиња по ваши мери.
2: Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Četković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.
3: Težko hrati pripravljaš smuti in se saš. Lahko pa izbereš kakovostne sestavine za lahko malico in hkrati še prihraniš. Izberi kakovostno znamko Spar. Izberi odlično kakovost in ugodno ceno. Hkrati. Spar, ker mi je mar.
4: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

Na Primorskem. In več muzike za poletne užitke. To je Best FM. Best poletje.

0: vreme.
1: Popoldne je večinoma sončno, največ bomo imeli 35 stopinj, tudi jutri pretežno jasno, tu pa tam kakšen oblak, ampak načeloma v družbi sonca. Tako tudi začenjamo vikend. 37 stopinj bo.
0: Promet.
1: Promet je oviran na ljubljanski vzhodni obvoznici smer Malence na izvozu Bizovik zaradi okvare vozila, tam previdno zaradi nevarnosti naleta. Stojimo na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani med bivšo cestninsko postajo Dob in Ivančno Gorico. Na Štajerski avtocesti v obe smeri med počivališčema Zima in Tepanje. Pa na Primorski avtocesti proti Ljubljani pred Uncem in Logatcem. Na Gorenjski avtocesti 3 km pred Karavankami proti Avstriji. In pa na Ljubljanski južni in zahodni obvoznici od Barja in Podotika proti Primorski vse do Brezovice. Še vedno zastoji na cestah Šmarje Koper in Velenje Mislinja pri Paki v obe smeri. Pa tudi na cesti Gotna vas, Novo mesto, avtocesta v obe smeri. Kako je z radarjem? Na Štajerski avtocesti smer Maribor na vozu Žalec, en je na Pomurski avtocesti smer Lendava v SOS Niši pred Dolinskim, pa si v Kedi v Zgornjem Krapju in pa radar tudi na cesti Litija Ljubljana v Kresnicah pri mostu. Srečno pot vsem!
0: 651-806-806
2: To je Best FM.
0: Zvesti tudi na cesti.
3: Best FM. Best poletje.
4: Lepo, da si z nami.
3: Začenja se.
2: Best popoldne z Nevo.
3: Z vami je Nevenka Stepan Neva.
2: Best FM.
1: Minuta čez pol četrto, dober dan na tvojih najbolj vročih in poletnih veselih best frekvencah. Ja, popoldne je kar zabito na naših cestah, ne, se veš kaj zdaj sledim. Nič 51-806-806, pošli mi svoj komad. Pošli mi komad, za katerega misliš, da je najbolj primeren za današnje četrtkovo popoldne. Torej, SMS, klic ali pa na naš Viber. Nič 51-806-806. No, jaz pa ti dam ene elitne odrede. Zapali. Grat.

0: Mija Borisavljević in Campari. 18 minut do četrte, neva se družim s tabo in ja, tvoj komad.
1: Zdaj prihaja.
2: Dobro zabavo med vožnjo v avto.
1: Čusisa, tvoj komad, tvoj komad za okužbo.
0: Dejan iz Nizozemske z nami, sicer se trenutno nahaja v Nairobiju, piše pa takole. Neva, slab signal imam, ne morem klicati, lahko ti pa napišem. Tle je šele kaos v 8-milijonskem mestu, ne veš, kdo pije, kdo plača. Aloh, MC Janko, Frankfurt, Beč. Ja, Dejan, lepe pozdrave v Kenijo, no? Tam pa se še nismo poslušali. Ampak se veš, kako pravijo, vse je enkrat prvič. In jaz upam, da tudi tam gužva čim prej mine. Evo ga, MC Janka.
3: Malo Frankfurt, malo Beč, malo London, trošim cash, budva noća su.

0: vsako popoldne po šihtu. S tabo v gužvi.
1: V mojem avtu se poslušal samo Best FM.
2: Poslušaš Best FM Ljubljana.
3: Lej, če greš letos samo na en Balkan festival, naj bo to največji. 28. augusta, Vista, Velenje, Relja, Breskvica, Cypher, MC Stojan, Edo Majka in še... To pa ne povemo.
4: Predprodaja razprodana, redne in VIP vstopnice pa te čakajo na eventim.si.
5: Zapleši z najboljšimi. Aktualni evropski prvaki Skut Vidovdan vabijo nove člane folklorne skupine vseh starosti. Vaje srbske folklore začnemo v začetku septembra. Prvi mesec treniraš brezplačno. Več na družbenih omrežjih Skut Vidovdan.
6: Pst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s petletnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
7: Morate zamenjati gume.
8: Avtosvetek.
7: Bi radi oprali avto.
8: Avtosvetek.
7: Potrebujete avtoservis.
8: Avtosvetek.
7: Avto-svetek.si.
8: Avtosvetek. A ja, smo že rekli.
7: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
9: Ali veš, da je Shakespeare v svojih dramah razgaljal človeško naravo? O sebi pa ni razkril ničesar. Odgovor, kdo je bil v resnici, moramo iskati v starih kupoprodajnih listinah, dvornih spletkah in nenavadni oporoki.
10: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: znanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
1: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
2: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
3: Milwaukee Trade Tour 2026 prihaja. Akcija se začenja. Od 31. avgusta do 9. septembra na 8 lokacijah po Sloveniji. Vsegrad, Buenen Tehnika, Marčjol, Megatehnika, Žabjek, Halder, Dobles in Grlica. Pridi, preizkusi Milwaukee orodja, sprejmi izziv in osvoji nagrade. Vse podrobnosti najdete na si.milwaukeetool.eu. Milwaukee. Nothing but heavy duty.
1: Bodoče mamice in očki, tu je mini baby shower, hura nosečka. Za vse, ki pričakujete novega družinskega člana. 18. septembra v Ljubljani ne zamudi strokovnih predavanj, praktičnih delavnic, nepogrešljivih nasvetov, druženja bogatih daril in nagrad. Prijavi se na babycenter.si. Pohiti, mesta so omejena.
4: Tedenska izbira, ki motivira. Za popolno kosilo. Hrustljava paprika Rok. 54% ceneje. Slovenski krompir pakiran. Euro 99. Za sladke trenutke sočne banane. 33% ceneje. Slive kar 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Best FM. Novice.
6: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Na prvi šolski dan računajte na bolj polne avtobuse in vlake ter tudi na zamude. 1. septembra bo v prometu približno 1100 avtobusov in 120 vlakov, prevozniki pa načrtujejo skoraj 10.000 odhodov. Javni prevoz bo po pričakovanjih uporabljalo okoli 46.000 dijakov. Na najbolj obremenjenih linijah bodo pripravljeni dodatni avtobusi, vendar se gneči predvsem zjutraj in po koncu pouka ne bo mogoče povsem izogniti. Potnikom zato svetujejo, naj preverijo vozni red in se na pot odpravijo nekoliko prej. V Ljubljani bodo vlaki znova vozili z glavne železniške postaje, avtobusna postaja pa ostaja na začasni lokaciji ob Masarikovi cesti. Za konec pa še darilo za hokejske navijače. V nedeljo bo ogled edine domače pripravljalne tekme ljubljanske Olimpije brezplačen. Zmaji bodo pred novo sezono gostili nemški Landshut.
7: Vreme.
8: Danes večinoma sončno in pa z vročimi 35 stopinjami. Jutri bo jasno, sicer bo kje kakšen osamljen oblak, ampak v družbi sonca seveda vstopamo v vikend z vročimi 37 stopinjami.
9: Sreča ne pozna urnika. Casino.si tudi ne. Kavarkoli, kjerkoli. 24 ur na dan. Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Casino.si. Važno je, kje igraš.
7: Promet.
8: Zaradi gorečega vozila je promet močno oviran na cesti Škofljica-Ribnica pri gradišču nad Pijavo Gorico, tam previdno počasi. Vozilo v okvari ovira promet na gorenjski avtocesti smer Jesenice na izvozu Brod in pa stojimo na dolenjski avtocesti proti Ljubljani med bivšo cestninsko postajo Dopi in Ivančno Gorico. Na štajerski avtocesti v obe smeri med počivališčema Zima in Tepanje, na primorski avtocesti proti Ljubljani na več mestih med Postojno in Brezovico, tam se zamudimo nekje 40 minut, pa na ljubljanski južni in zahodni obvoznici od Barja in Podotika proti Primorski do Brezovice. Ok, stoji tudi ljubljanska zahodna obvoznica proti Gorenjski od Brda do Šentvida. In pa v tem trenutku še en radar. Na cesti Litija Ljubljana v Kresnicah pri Mostu. Srečno!
10: 051-806-806.
11: To je Best FM.
10: Zvesti tudi na cesti.
11: Best FM, nas te res tok fajn.
12: Best Olimpije!
11: In Levinka Stepaneva.
13: Nevo, kraljice, aj ljubite, brat.
11: Best FM.
8: 3 minute, čez četrta v tvojem Best popodnevu. Predvsem en velik pozdrav pač v tvoje avtomobile, no? Ker vem, da zdaj se nekateri še vračate iz službe, tako da previdno počasi ste velikimi živci. Sicer pa, če ste na šihtu, skrbim za motivacijo, dobro voljo in pa en kup energije. Nataša Bekvalac in Original. Dobar dan.

0: Dragan Kojić-Keva, ti hodaš sa njom. 13 minuta češ četvrtom, dobar dan na Bestu, četvrtak je dons, čas je za, ja, frišne tri.
1: Best FM predstavlja.
2: Predstavlja.
1: Best 3.
3: Najbolj frišne.
1: 3.
2: Najfrišnejše.
1: 3. Tega tedna.
3: Aj, šepem ti, to je pa res frišen.
0: No in spet smo najdel za te tri najbolj frišne v tem tednu, se pravi tiste, ki so na novo ven prišle in v bistvu se že kar poslušajo in videospoti so dobili ful enih odgledov. Pa dajmo začeti z enim zelo simpatičnim gospodičem.
4: Osvaču se, da te pitam, kako siš, da radiš.
0: A veš, kdaj naletiš na kakšno pesem, ki slišaš samo refren, pa je sploh še ne čuješ, oziroma slišaš, sorry, slišaš v celoti, pa ti je že kar všeč. No in to je Slava Radanovič, pozvaču te. Sicer smo jo že slišali danes v Best jutru. Tako da nadaljujeva s tole damo.

Sanja Vučić, leto nije gotovo. Mislim, dama, ki lahko eksperimentira s prav vsakim žanrom in posname tisto, kar se v trenutku snema in izpade res, res dober. Pa dajmo jo zdaj slišati v celoti.

0: najbolj frišne.
1: Tri.
2: Najfrišnejše.
1: Tri.
3: Tega tedna.
4: Aj še pem ti, taj pa res frišen.
5: Ja, leto sigurno nije gotovo. Sanja Vučić je bila to v malj drugačnem stilu, kot smo je navajeni, ampak fantastično. No, zatem imam še enega, ne, ker če ne bi bili best trije.

E tako na hitro, ko poslušaš, se ti zdi, da je rasta, ma ni, ne? Ni. Vojaž je tole in pa hotel in party. Tak poskošen, poleten komad bom rekla, no in zdaj dejva še njega poslušati.

0: Bestrije tega tedna.
1: Vsak četrtek na Best FM.
2: Poslušaš
0: Best FM Ljubljana.
3: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
4: Obiščite salone GA Plus Kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in izkoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA Plus Kuhinje, kuhinja po vaši meri.
5: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
6: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
7: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
8: Težko hkrati pečeš meso in zalivaš vrt. Lahko pa poskrbiš za kakovostno kosilo in hkrati še prihraniš. Izberi kakovostno znamko Spar. Izberi odlično kakovost in ugodno ceno. Hkrati. Spar, ker mi je mar.
9: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
10: Tudi v karieri je čas za novo smer.
11: Telecenter išče energične ljudi za terensko prodajo.
10: Razgibano delo in odličen zaslužek.
11: Zavij v pravo smer in pokliči na 051 723 723. Telecenter.si.
10: Oblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.

0: vreme.
1: Danes in jutar in pa v bistvu celoten vikend v družbi sonca. Jaz mislim, da je čas, da narediš tudi kakšne plane za kakšen vikend oddih. Tudi, ja. Kakšen piknik, pa se veš, da preživiš čas na vitaminu D. 35 stopin danes, jutri do 37 stopin.
2: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Za profesionalce z registrirano dejavnostjo ima Hornbach še nekaj več. Profi servis. Prihraniš čas in denar zase ter za svojo ekipo. Poleg tega pa dobiš še svojega osebnega svetovalca. Odkri vse prednosti na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
0: Promet.
1: Zaradi gorečega vozila je promet še vedno močno oviran na cesti Škofljica-Ribnica pri gradišču nad Pijavo Gorico. Vozilo v okvari promet ovira na gorenski avtocesti v smeri Jesenic na izvozu Brod, pa kar smo že glih na gorenski avtocesti, 3 km pred Karavankami imamo zastoj proti Avstriji. Stojimo tudi na dolenski avtocesti proti Ljubljani med bivšo cestninsko postajo Dob in Ivančno Gorico, na štajerski avtocesti v obe smeri med počivališčem Zima in Tepanje, pa na primorski avtocesti proti Ljubljani na več mestih med Postojno in Brezovico, tam se zamudimo nekje 40 minut, stojijo pa tudi južna in zahodna ljubljanska obvoznica. Pa še radarji. V Hrastniku pri Črpalki tam je v obe smeri, enega imamo na cesti Litija Ljubljana v Kresnicah pri Mostu in pa na Igu na začetku naselja iz smeri Škofljice. Srečno pot!
3: 651-806-806
4: To je Best FM
3: Zvesti tudi na cesti
4: Best FM, mes te res tok fajn
5: Best Valentije
4: In Levinka Stepaneva
6: Nevo, kraljice, aj ljubite, brat
4: Best FM
1: Skupaj počasi proti koncu, best popodneva, 3 minute čez pol peto so, poslušaš besta. Ja, zdaj tako, ne, vreme se dol zrihtal, imamo sonce, prijetne temperature, še boljš bo, tako da, se veš, nismo še rekli adijo poletju, kar je super. Vikend bo torej fantastičen. No, se veš, včasih pride kakšen komad, ki ti lahko poboža dušo in srce in jaz sem, imam zdaj enka, no, imam enega s tako fantastičnim glasom, da se mi vse dlake dvignajo po koncu, kaj pač vse dlake, kaj jih imam, no. In to bom zdaj delila s tabo, ta feeling, ne moje dlake. Emir Brunčević in pa Švaler. Dobar dan.

0: pripravite se na potovanje skozi čas.
1: 3, 2, 1.
2: To je Best Nostalgija.
0: Stara, ampak zlata muska.

Dara Bubamara, Slava Radanović, nemoj mnogo da me voliš. 17 minut do pete, Neva sem s tabo na bestu, nujno sporočilo. In sicer prometna nesreča se je zgodila med Uncem in Postojno proti Kopru. Prišlo je do težke prometne nesreče, tako da skrajno previdno in počasi, da ne pride do naleta. Sicer pa nadaljujemo z bes popodnevom.

0: Torej, če moramo na cesti počasi in previdno, globoko vse lahko malo zaplešemo. Ne? Milan Mitrović, kockar in pijanac. Ostan z mano na Bestu.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Vračamo se po počitnica. Best žurka.
2: Čak, a gremo žurat?
3: Ja, da.
1: To soboto, 29. augusta, se družimo v klubu Square Ljubljana.
4: Bogat kao čola, Johnny Rockerola.
1: Best Kids of DJ in Best Neva. Začnemo ob 11.
5: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
6: Tol skauča. Pa hitro v avtohišo Kaučič na visoko prikranju.
7: Nazaj v šolo s trgovino Bas. Ujemi 20% popust za nove izdelke in zakorankaj v novo šolsko leto v stilu. Obišči nas v Bas trgovinah in na spletu.
8: Play Cafe Bar Cooper praznuje prvi rojstni dan. Sloba Vasič z nami piha prvo svečko v najbolj vročem mestu v Kopru. Ta petek, 28. augusta, žuramo v Play Cafe Bar Cooper. Šmarska cesta 5B. Vse najboljše!
9: Relax. Dovolite si, da vas to jesen navduši Islandija. Fantastični slapovi, ledeniki in črne plaže v spremstvu odličnega slovenskega vodnika in z direktnim letom iz Ljubljane. Zagotovljen odhod 16. oktobra. Le za prijave do 31. augusta si jo lahko zagotovite po 100 evrov nižji ceni na osebo. Pohitite z rezervacijo. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.

0: in Atomic Harmonic. Gremo u hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Buduće mamice i nočki, tu je mini baby shower, hura nosečka. Za vse, ki pričakujete novega družinskega člana. 18. septembra v Ljubljani ne zamudi strokovnih predavanj, praktičnih delavnic, nepogrešljivih nasvetov, druženja bogatih daril in nagrad. Prijavi se na babycenter.si. Pohiti, mesta so omejena.
0: Google Shopping končno prihaja v Slovenijo.
2: Ste pripravljeni na novo ero e-commerce?
0: Kokos Agency v sodelovanju s Coop Ads in posebnim gostom iz Google predstavlja dogodek sezone.
2: Kokos Boost 2026.
0: Pripravite svojo spletno trgovino na naslednjo fazo rasti.
2: Prijave na kokos-boost.si.
3: Kokos Agency.
4: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
5: Best FM, novice.
6: In lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Končanje sodni spor med novomeško bolnišnico in nekdanjim vodjo ortopedije Gregorjem Kavčičem. Dosežena poravnava je pravnomočna, Kavčič je umaknil tožbo zaradi izredne odpovedi in se v bolnišnico ne vrača. Dogovor ne prinaša odškodnine in tudi ne pomeni, da je katera od strani priznala, da je imela prav. Kavčiča so odpustili po nadzoru, ki je na ortopediji pokazal nepravilnosti pri čakalnih seznamih in napotnicah. Morebitno pogodbeno sodelovanje z bolnišnico v prihodnosti ostaja mogoče. V Hagu pa je umrl obsojeni vojni zločinec Ratko Mladić. Nekdani poveljnik vojske bosanskih Srbov je bil star 84 let in je prestajal dosmrtno zaporno kazen. Haško sodišče ga je pravnomočno obsodilo zaradi genocida v Srebrenici, zločinov proti človečnosti in vojnih zločinov. Le nekaj dni pred smrtjo je sodišče zavrnilo njegovo prošnjo za predčasno izpustitev iz humanitarnih razlogov.
7: Vreme. Jutri bo jasno, veselo, nasmejano in pa sončno, fantastičen začetek vikenda, do 37 stopinj bo.
5: Promet.
7: Pozor, primorska avtocesta proti Kopru je zaprta zaradi prometne nesreče med Uncem in Rauber Komando. Tam nastaja zastoj, v katerem pa prosim naredimo in držimo reševalni pas. Promet je preusmerjen prek izvoza Unec na regionalno cesto Logatec Razdrto. Promet je oviran na dolenski avtocesti proti Ljubljani na Višnjegorskem klancu, tam je prišlo do okvare vozila, tudi tam previdno. In pa še nekaj zastojev. Na dolenski avtocesti proti Ljubljani med bivšo cestninsko postajo Dob in Ivančno Gorico, na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Tepanjem, na primorski avtocesti proti Ljubljani med Rauber Komando in Logatcem, pa stojita tudi ljubljanska južna in zahodna obvoznica. No pa da ne pozabimo, na gorenski avtocesti zastoj 3 km pred Karavankami proti Avstriji. V tem trenutku še dva radarja. V Hrastniku pri Črpalki, tam meri v obe smeri, in pa radar je na Igu na začetku naselja iz smeri Škofljice. Srečno in varno pot do cilja.
8: Zdaj pa gremo v šolo, vsi, vsi v šolo.
9: Hura, šola!
10: Ampak jaz pa ne hodem v šolo, ampak v vrtec.
1: V Baby Centru te čakajo copati, nahrbtniki, oblačila in obutev.
11: Bo vse za igrivo otroštvo v Baby Center.
5: Best poletje.
12: Lepo, da si z nami.
5: Začenja se.
13: Best popoldne z Nevo.
5: Z vami je Nevenka, Stepan, Neva.
13: Best FM.
7: Ja, počasi proti koncu četrtka, če si že na enem pošihtnem, čin. Če pa imaš v današnjem dnevu še nekaj dela in obveznosti, pa ti v zadnji uri Best popodneva delava družbo jaz in pa Ana Nikolič. Dobar dan.
14: V tvome dahu.

0: Željko Joksimović, ko da ne postojim. 13 minut čez peto, dobar dan na bestu, ja sam še dvakrat spat.
1: Najboljša, najbolj divja, najbolj nora žurka u Sloveniji. Best žurka! Keco, DJ in Best Neva.
0: Ja, jaz se res veselim, da se spet vidimo in podružimo to soboto v klubu Square v Ljubljani. In naredili si bomo en fajn vikend, spoznali kakšne nove prijatelje. Mogoče celo kdo spozna kakšno novo ljubezen. Kaj pa veš, pustimo se presenetati. Geco DJ, jaz pa ti, no pa seveda tudi vsi kelnari, ne? By the way, pošiljam vsem lepe pozdrave. Vedno tako lepo poskrbijo za nas in skrbijo, da nismo žejni.
2: Tankeru, noč jaz budi drug. Piče, toči i tako u krug.
0: Prav celo noč, prav do jutranjih ur. Torej, v soboto v klubu Square ob 11. Se vidimo tam?
1: Vračamo se po počitnica.
3: Bez žurka!
4: Čak, a gremo žurat?
5: Ja, da.
1: To soboto, 29. augusta, se družimo v klubu Square Ljubljana.
6: Bogatka očola, Johnny Rockerola.
1: Best Kitsa DJ. Začnemo ob 11.

0: Simpatična in pa lepa Breskvica, ki se jutro tudi z nami druži na Balkan and Culture festivalu v Velenju. Ne pride samo ona Relja, pride MC Stojan, DJ bojo, beach party bomo imeli, gostja presenečenja bo tam, tako res bo krasno, tako da karte na eventim.si. Sicer pa zdaj eden od najbolj zaželjenih komadov v zadnjem času. Aleksandra Prijavič in pa njen Macho Man. 9 minut do pol šeste, dobar dan na Bestu.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Pizza da te ka.
3: Od Julči.
2: Telefon 70 551 200.
4: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: Obiščite salone GA Plus kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in izkoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA Plus kuhinje, kuhinja po vaši meri.
1: Denar ni problem.
2: Kaj pa je?
1: Ti.
3: Uf, to pa boli.
1: Morgan Housel. Psihologija denarja.
4: Hala Tivoli, 19. oktober, event in pikasi.
5: Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Četković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.
6: Ekskluzivno upojanje spominov.
7: Srečanje generacij.
6: Ekskluzivno druženje s prijatelji. Digitime. Back in time s prijatelji. Karnival. Sobota, 6. februar 2027. Top event.si in bencinski servisi Petrol.

0: vreme.
1: Tudi jutri jasno in pa sunčno, 37 stopinj bo.
0: Promet.
1: Pozor, primorska avtocesta je zaprta proti Kopru zaradi prometne nesreče med Uncem in Postojno. Proti Ljubljani avtocesta znova prevozna. Zastoj je že 5 km pred Uncem, tako da prosim naredite in podržite reševalni pas in ne zapuščite vozil. Promet je preusmerjen na regionalno cesto med Logatcem in Razdrtim. Je pa promet oviran tudi na dolenski avtocesti proti Ljubljani na Višnjegorskem klancu, tam je prišlo do okvare vozila. Stojimo na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljam in Tepanjem, pa proti Mariboru pred Framom, pa med Ravbar komando in Logatcem proti Ljubljani, torej na primorski avtocesti. Stojimo tudi na gorenski avtocesti 3 km pred Karavankami proti Avstriji, na južni ljubljanski obvoznici od Barja proti primorski do Brezovice in pa na zahodni obvoznici proti gorenski od Brda do Šentvida. Srečno pot!
2: 051-806-806
3: To je Best FM.
2: Zvesti tudi na cesti.
4: Best FM. Best poletje.
5: Lepo, da si z nami.
6: Začenja se.
3: Best popoldne z Nevo.
4: Z vami je Nevenka Stepan Neva.
3: Best FM.
1: Minuta čez pol šesto v tvojem Best popoldnevu. Jasno se nam je javilo na 051-806-806 je poslala simpatične slike svoje družince. Še vedno uživajo, se kopajo in pa dopustujejo. No? Jaz sem vesela, da smo skupaj, kjerkoli že si v tem trenutku, doma na dopustu še vedno mogoče, v družbi ali pa v gožvi. Ej, še vedno skrbim za best ritme vse do konca Best popoldneva. Jenan Lončarević prihaja, čuvam tvoja krila, Anđele. Tako da v tem trenutku pojačaj radio in ne pozab na nasmeh. Dobar dan!

Maja Berović in pa pauza. 19 minut do 6. Neva sem lastnava v best popoldnevu, to je to za danes, no? Sicer naše frekvence ostajajo, best ritmi tudi ostajajo, tako da kamer ne hod. Preden pa grem pa, ja, za tole sem se odločila.

0: In če imava možnost, zdaj zaplešava. Lepa Brena in Kolovođa. Ej, lep prostan četrtka želim in pa se slišmo spet jutar v Best popodnevo. Čau!
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Lej, če greš letos samo na en Balkan festival, naj bo to največji. 28. augusta, Vista, Velenje, Relja, Preskvica, Cypher, MC Stojan, Edo Majka in še... To pa ne povemo.
3: Predprodaja razprodana, redne in VIP vstopnice pa te čakajo na eventim.si.
4: Kulturno-umetniško društvo Mladost iz Ljubljane ponovno vpisuje nove člane. Pridruži se folklorni družini, katera deluje že od leta 2001. Vabimo vse generacije od najmlajših do najstarejših. Skupaj plešemo, potujemo in nastopamo po Evropi ter gradimo nova prijateljstva za celo življenje. Pridruži se nam, čakate edinstvena izkušnja.
5: Ko smo mi?
6: Mladost!
7: Nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s petletnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
8: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
9: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
10: Narodna muzika.

0: dobra muzika.
1: To je Best FM. Hvala Best FM za najboljšo muziko.
2: Best FM. Novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Vlada je odobrila širitev financiranja zdravstvenih storitev, s katero želi skrajšati čakalne dobe. V zdravstvenih domovih se širijo programi družinske medicine, fizioterapije, dispanzerjev za ženske in otroške psihiatrije. Pri ortopedskih posegih bodo izvajalci v javni mreži plačani po številu opravljenih posegov. Uredba zagotavlja tudi financiranje 468 mest v domovih za starejše. Del teh zmogljivosti že deluje, zato ne gre nujno za toliko novih prostih postelj. In pa za konec, Muca Copatarica prihaja v denarnice. Prihodnje leto bo krasila slovenski spominski kovanec za 2 evra ob 100. obletnici rojstva ilustratorke Ančke Gošni Godec. Če motiv potrdi tudi Svet Evropske unije, bodo izdali 1 milijon kovancev. Slovenija bo s posebnim zbirateljskim kovancem počastila še 100. smrti Jakova Aljaža. Ta kovanec bo imel nominalno vrednost 3 evre in bo plačilno sredstvo le v Sloveniji.
2: Vreme.
3: Začeri ponoči bo še naprej večinoma jasno, sprva bo še pihal jugozahodnik, ki pa se bo ponoči večinoma umiril. Temperature zjutraj od 15 do 20, najvišje dnevne temperature od 30 do 35, na jugovzhodu do 37 stopinj.
4: Grand Casino Mons Ljubljana. Igralna zabava, kot je še niste doživeli. Ameriška ruleta, blackjack, poker in bingo že čakajo na vas v največjem kazinoju v Ljubljani. Grand Casino Mons Ljubljana.
2: Promet.
3: Na primorski avtocesti je med Tuncem in Ravbarkomando proti Kopru močno oviran promet. Avtocesta je zaradi reševanja nesreče tudi zaprta. Obvoz je možen za osebna vozila po cesti Logatec Razdrto. Zastoji so na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, pa med Slovensko Bistrico Jug in predorom Golorebro proti Ljubljani in pred prehodom Šentilj proti Avstriji. Kot tudi na dolenski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, pa na primorski avtocesti med Uncem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani, kot tudi med Uncem in Postojno proti Kopru in pred Postojno proti Ljubljani.
5: Hej, a veš tist komad, kad ti cel dan ne gre iz glave?
1: Sporoči nam na 051 806 806. Naj se sliši tvoje poletje. To je tvoja best summer playlista. Vsako popovdne od 6 do 8. Tvoj izbor, tvoje poletje, tvoj best.
6: Woohoo, Best FM!
7: In na

0: To je tvoja best summer playlista.
1: To je moje best poletje.
0: Od 6 do 8
2: na Best FM.

0: izbor. Tvoja poletna best muzika.
1: Best poletje, čist po tvoje.
0: Poletje po tvoje.
2: Vsak večer od 6 do 8.
3: To je moj best FM.

0: Ljubljana.
1: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
3: Marta, kam pa kam?
4: V Autotehno Vis grem.
3: Imaš nastop?
4: Jaz ne, danes je moja Opel Moka center pozornosti. V Autotehni Vis za mojega Opla poskrbijo od glave do pete. Redni servis, kleparska popravila, zavarovanje, registracija, vse za vozilo na enem mestu. Autotehno Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
5: Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Cvetković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.
6: Tudi v karieri je čas za novo smer.
7: Telecenter išče energične ljudi za terensko prodajo.
6: Razgibano delo in odličen zaslužek.
7: Zavij v pravo smer in pokliči na 051 723 723. Telecenter.si.
6: Oblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
8: Tvoja best summer playlista.
9: Najjača, the best muska.
8: Vsako popovdne, od 6 do 8.
9: Na Best FM.

0: Pusti, pes mu oču, hajde, kreni.
1: Stara, ampak zlata muska.
2: To je tvoja best nostalgična muska.

0: Ljubljana. Vraćamo se po počitnica. Bez žurka.
1: Čak, a gremo žurat?
2: Ja, da.
0: To soboto, 29. augusta, se družimo u klubu Square Ljubljana.
3: Bogat kao čola, Johnny Rockerola.
0: Best Kids of DJ in Best Neva. Začnemo ob 11.
4: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
5: Dol s kauča. Pa hitro v avtohišo Kaučič na visoko prikranju.
6: Nazaj v šolo s trgovino Bas. Ujemi 20% popust za nove izdelke in zakorankaj v novo šolsko leto v stilu. Obišči nas v Bas trgovinah in na spletu.
7: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
0: To je tvoja best summer playlista.
8: Best poletje, čist po tvoje.
0: Poletje, po tvoje. Vsako popovdne, od 6 do 8.
9: Yeah, best FM.

0: muzika.
1: Best poletje, čisto po tvoje.
0: Poletje po tvoje. Vsak večer od 6 do 8.
2: To je moj Best FM.

0: je tvoja best summer playlista.
1: To je moje best poletje.
0: Od 6 do 8
2: na Best FM.

0: Best FM. Novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Za javni prevoz prihaja eden najzahtevnejših dni v letu. 1. septembra bo na cestah in tirih približno 1100 avtobusov in 120 vlakov. Samo avtobusi pa bodo opravili skoraj 10.000 odhodov. Z njimi naj bi se v šolo odpravilo okoli 46.000 dijakov. Ker se pouk marsikje začne in konča ob podobnih urah, bodo najbolj obremenjene jutranje in zgodnje popoldanske povezave. Prevozniki bodo imeli pripravljene dodatne avtobuse, vendar se gneči povsem ne bo mogoče izogniti. Zamude lahko podaljšajo še dela na cestah in železnici, zato potnikom svetujejo naj preverijo odhod in si pustijo nekaj časovne rezerve. Za konec pa košarka. Slovenska reprezentanca bo ob 8:30 zvečer v Parizu proti Franciji začela drugi del kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2027. Slovenija v skupino prenaša 3 zmage in 3 poraze, Francija pa 5 zmag in 1 poraz. Na prvenstvo se uvrstijo najboljše 3 ekipe iz 6-članske skupine.
0: Vreme.
1: Po noči in jutri bo večinoma jasno, še naprej bo pihal jugozahodnik, jutri čez dan bo še naprej vroče s temperaturami od 30 do 35 stopinj.
0: Promet.
1: Primorska avtocesta je med Uncem in Ravbar komando proti Kopru zaradi prometne nesreče zaprta, nastaja zastoj. Obvoz je možen za osebna vozila po cesti Logatec razdrto. Proti Ljubljani je avtocesta ponovno odprta. Zaradi zapore bodo v kratkem uvedli tudi izločanje tovornih vozil. Na primorski avtocesti pred Vrhniko proti Kopru ter na štajerski avtocesti med Blagovico in Kompoljami proti Ljubljani.
0: To je tvoja best summer playlista. Poletje,
2: čist po tvoje.
0: Poletje, po tvoje. Vsako popovdne, od 6 do 8.
3: Yeah, Best FM.

0: tvoja best summer playlista.
1: To je moje best poletje.
0: Od 6 do 8
2: na Best FM.

0: je to
1: tvoja best summer playlista.
0: Najjača, the best muska.
1: Vsako popovdne od 6 do 8
0: na Best FM.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Obiščite salone GA Plus kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in iskoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA Plus kuhinje, kuhinja po vaši meri.
3: DJ Time, back in time s prijatelji.
4: Petek, 16. oktober.
3: Razprodano.
4: Najavljamo.
3: Sobota,

0: Vent.si in bencinski servisi Petrol.
1: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža

0: preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari. Ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
1: Je tvoja best
2: summer playlista.
3: To je moja best muzika.
4: To je moj best FM.

0: To je tvoja best summer playlista.
1: To je moje best poletje.
0: Od 6 do 8
2: na Best FM.

0: Best Summer Playlista.
1: To je moje best poletje.
0: Od 6 do 8
2: na Best FM.

0: je tvoja best summer playlista.
1: To je moje best poletje.
0: Od 6 do 8
2: na Best FM.

0: tvoja best summer playlista.
1: To je moje best poletje.
0: Od 6 do 8
2: na Best FM.
3: Joj, v Bestovi summer playlisti pa jaz obožujem slišati komato Darka Laziča.

0: Ljubljana.
1: Ej, stavam, da ne veš za najboljšo fitness akcijo letos.
2: No, pa me preseneti.
1: Učlaniš se v Fitness Center Bit in 6 mesecev treniraš brezplačno.
2: Super, a greva skupaj?
1: Pa pejva, se bova dobila brezplačno tudi vsak po en karton Red Bulla.
2: Noro, to je pa akcija za izkoristit.
3: Fitness Center Bit.
4: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
5: Eventim.si.
4: Ali veš, da ko je leta 1917 propadlo rusko cesarstvo, veliki deli Sibirije še vedno niso bili kartirani, toda komunistični oblastniki niso oklevali in so jo nameravali izropati ne glede na ceno.
3: Več v reviji History in na alivezda.si.
6: Da je to
7: tvoja best summer playlista.
6: Najjača, the best muzika.
7: Vsako popovdne
8: od 6 do 8
6: na Best FM.

0: To je tvoja best summer playlista.
1: To je moje best poletje.
0: Od 6 do 8.
2: Na Best FM.
3: Sebi na danes je ponedeljek, ne? Ampak na Bestu nam nikoli nič ne manjka, oziroma nič ne fali, bi rekel. Tako da lepo te prosim, da je enega šta.

0: Ljubljana. Če hudo frizuro iščeš, VIP salonom iščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
1: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
2: Zgolj s kavča. Pa hitro v avtohišo Kavčič na visoko prikranju.
3: Ali veš, da je komaj 23-letna Marija Terezija leta 1740 podedovala prestol zadolžene in propadajoče Avstrije, ki v vsem pričakovanjem je ustvarila mogočno državo.
4: Več v reviji History in na alivezda.si.
5: Poslušaš Best Summer Mix by Getso DJ.

0: Ljubljana. Na zadnjo šolo s trgovino Bas ujemi 20% popust za nove izdelke in zakorankaj v novo šolsko leto v stilu. Obišči nas v Bas trgovinah in na spletu. Grand Casino Mons Ljubljana. Igralna zabava, kot je še niste doživeli. Ameriška ruleta, blackjack, poker in bingo že čakajo na vas v največjem kazinoju v Ljubljani. Grand Casino Mons Ljubljana. Ali veš, da je v 70-ih letih 20. stoletja ameriška vojska vložila milijone v ustvarjanje jasnovidnih supervojakov, takšnih, ki bodo lahko z močjo misli uničili sovražnika?
1: Več v reviji History in na alivezda.si.
2: Poslušaš Best Summer Mix by Getso DJ.

0: Ljubljana. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
1: GA++. Obiščite salone GA+ kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in izkoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA+ kuhinje, kuhinja po vaši meri.
2: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo. Zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
3: Pa da se ne vzgubu, Sončna ulica 1A, na Viru pri Domžalah.

0: Ljubljana.
1: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grilc razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
0: Best Summer Mix by Getso DJ.

0: Tui Best Summer Mix by Gezo DJ.
1: Ovo mater je pa uren klega.
0: Poslušaš Bestov poletni vibe. Oh, poletno ohlajena muzika. Doza osvežitve na Bestu od 10 do polnoči.
2: To je

0: Ljubljana.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: A, pa dej mi 2 ure muske z ledom.
3: Poletna osvežitev.
4: Na Best FM.
3: Poletno ohlajena muska. Od 10 do polnoči.

0: To je Bestov poletni vibe. Tvoja doza osvežitve na Bestu. Od desetih do polnoči.
1: O, koga pa to sede?
2: Dej še malo leda gor.

0: Ljubljana.
1: Ali veš, da je Shakespeare v svojih dramah razgaljal človeško naravo? O sebi pa ni razkril ničesar. Odgovor, kdo je bil v resnici, moramo iskati v starih kupoprodajnih listinah, dvornih spletkah in nenavadni oporoki.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.
3: Poslušaš Bestov, poletni vibe.
4: Poletno ohlajena muzika.
3: Doza osvežitve na Bestu od 10 do polnoči.

0: Ljubljana.
1: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grilc razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
2: Poslušaš Bestov poletni vaj.
3: Poletno ohlajena muzika.
2: Doza osvežitve na Bestu od 10 do polnoči.
4: To je

0: To je Bestov poletni vibe. Tvoja doza osvežitve na Bestu. Od desetih do polnoči.
1: O, koga pa to sede?
2: Dej še malo leda gor.

0: Ljubljana.
1: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grilc razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Ljubljana.
1: Ali veš, da je v 70-ih letih 20. stoletja ameriška vojska vložila milijone v ustvarjanje jasnovidnih supervojakov, takšnih, ki bodo lahko z močjo misli uničili sovražnika?
2: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Na Besta prihaja. Čist Frišna.
1: Frišna buska.
0: Frišno na Bestu. Čala Brat in Buba Koreli. Bas and Rave.